0: We don't stop the music.
1: Radio Energy Cugir, cele mai

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni, ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației, ora 11.45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

and I'm taking everything without you.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
3: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
4: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. All in Depot Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depot Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
5: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
6: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-434-728.
7: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Stop the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Anul trecut România s-a alăturat ieri la Ankara aliaților care au semnat declarația privind intenția comună de înființarea Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, coordonată de Canada, a anunțat președintele Nicușor Dan. Șeful statului a spus că noua instituție va contribui la consolidarea capacității statelor membre de a finanța investiții în domeniul apărării și securității. Asta va presupune extinderea accesului la capital, reducerea costurilor de finanțare și sprijinirea dezvoltării capacităților industriale, cu un accent deosebit pe întreprinderile mici și mijlocii. Potrivit președintelui, țara noastră va găzdui unul dintre birourile regionale ale Băncii pentru Apărare. Mai multe contracte de armament în valoare de 10 de miliarde de dolari au fost anunțate ieri de secretarul general al NATO Mark Rutte la summitul de la Ankara, relatează Reuters și AFP. România va participa alături de alți 10 aliați la o achiziție comună de avioane SAB Global Eye, ce vor constitui noul sistem aerian de avertizare și control al NATO. Potrivit alianței, sistemul Global Eye va asigura o supraveghere avansată în spațiul aerian, terestru și maritim de pe o singură platformă. SAB ar putea începe livrările în 2030 dacă alianța va încheia rapid un contract cu compania suedeză. Șeful NATO a mai spus că membrii vor investi peste 40 de miliarde de dolari în următorii 5 ani în capacitățile lor de apărare împotriva dronelor și își propun să pregătească de 5 ori mai mulți operatori de drone până la sfârșitul anului viitor. Țara noastră va primi un ajutor european de peste 14 milioane de euro pentru a acoperi o parte dintre costurile generate de inundațiile din 2025. Parlamentul European a aprobat ieri alocarea unei sume totale de peste 144 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate pentru a sprijini Spania, România și Cipru în urma dezastrelor naturale produse anul trecut. Propunerea a fost adoptată cu 642 de voturi pentru. Din suma totală aprobată, cea mai mare parte, peste 120 de milioane de euro, revine Spaniei, care s-a confruntat cu secetă prelungită, valuri de caniculă și incendii majore de vegetație. Israelul anunță o nouă rundă de negocieri cu Libanul în Italia. Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a precizat ieri că discuțiile urmează să se desfășoare la Roma în zilele de 15 și 16 iulie, relatează AFP. În urmă cu mai puțin de două săptămâni, Israelul, Libanul și Statele Unite au încheiat un acord cadru istoric, iar aceste discuții urmează să continue săptămâna viitoare la Roma, a declarat șeful diplomației israeliene. În același timp, el a dat asigurări că Israelul nu are ambiții teritoriale în Liban. Jumătatea de nord-vest a țării este vizată până la prânz de un cod galben de vijelie, anunță ANM. Vremea va fi în continuare instabilă în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei, unde sunt așteptate averse, descărcări electrice și vijelii cu rafale de până la 70 de km pe oră. Totodată, între orele 12 și 23, aproape toată țara va fi cuprinsă de un cod galben de furtuni, averse și grindină. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilciu, începe gherila de dimineață cu Dobro, Gimla și Nic.
4: Gherila de dimineață. Suntem decenți, nu pe dolari.
5: Când ies din club, mereu sta la bar, dar de data asta îmi vine să sar. Ceva mă prinde și mă aruncă, parcă văd că mâine nu mă duc la muncă.

0: Lasse Franco. Domnul Lasse Franco. Oh yeah. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Ce meciuri, doamnelor și domnilor. Ce meciuri. Doamne, ce meci de infarct. Dar nu m-am uitat la meci. M-am uitat azi dimineața la desmaj. Eu am oameni care se uită la meci.
1: Oameni care sportă pantofi.
0: Băi, deci a fost biblic. Egiptul a încercat să denorocească Argentina. Argentina le-a zis: bă, potoliți-vă. Au venit molime, au venit astea. Messi a despărțit apele. Exact, să-și facă traiectorie de gol. Bang, bang, bang. I-au faultat pe argentinieni, i-au nenorocit, i-au pus tălbi. Ăla, antrenorul Egiptului, a vrut să-l bată pe antrenorul Argentinei, a vrut să bată un ziarist. Deci a fost pe bune, a fost ceva. Da. După aia a mai fost Elveția. Elveția a bătut Columbia. Statele Unite au bătut Iranul. Le-a dat.
2: S-a întâmplat, da.
0: Deci au fost numai nenorociri.
1: Așa, o viziune despre realitate obținută printr-o fantă foarte, foarte, dar foarte îngustă. Întreabă tu ascultătorii, pentru că sunt mulți bărbați acum pe recepție care și-au necăzit soțiile stând de aseară târziu la meci.
0: Ți-am zis
1: dacă
0: teoria mea.
1: Jaf.
0: Teoria mea este că bărbații români țin cu Egiptul pentru că și ei ar vrea să asuprească femeile cum se asupresc în Egipt.
1: Adică poate în grupul vostru, dar în general lumea ține cu, mai curând cu, cu Messi, cu Ionis.
0: Nu, no, cu Egiptul au ținut toți.
3: Tot, da, uite, hai să-i întrebăm.
0: Uite, fur calificat a fost la Argentina și
1: normal,
0: sunt fan Messi.
1: Da, da, da, da. Da, scos mingea din poartă, m-ai turnat, îmi cadă orzul în picioare, nu mai sunt bun de nimeni, ai nenorocit complet.
0: Uite, felicitări Egipt, toți țin cu Egiptul.
1: A jucat splendid. Până, zic, nu, da.
0: Până și zici, Nicică, înainte copții mei.
1: Da, îmi fac și-o.
0: Creștinii n-au voie să joace fotbal în Egipt. Deși sunt 10% din țară, nu au jucători creștini, pentru că este un mega bias.
1: Mihai, nu te băga nici la fotbal, nici la ciclism. Adică, serios.
3: Da, Nic, și tu îi răspund.
1: Gilda, a intrat în radio, a venit direct la mine și ai văzut?
3: Da,
1: știam, sigur că ține Egiptul, normal.
3: Am înțeles.
1: Țin cu țările mai mici, din principiu. Da. Bine, am fost așa un pic într-o stare de ușoară ușor schizo, pentru că i-am văzut toate meciurile jucate vreodată lui Messi. Adică e greu să țin cu echipa împotriva căreia joacă Messi. E Messi ca al nostru, a fost la Barcelona atâta amar de vreme. Da.
0: Anyway, frumos, adică azi dimineață, băi, l-am văzut pe comentatorul Argentinei, adică, mamă, nu se poate, puta madre, puta madre, așa țipat, îl dau mai încolo.
1: E de la 2-0.
0: De la 2-0, Gilda, bine, faulturi, au calutat egiptenii, mă. Deci talpă, înțelegi? I-a pus talpă. Urât.
1: Gilda, nu e adevărat.
3: Mă enervează că acum am fomo, că n-am văzut niciun meci aproape. Adică... și nici nu pot să vă cred pe niciunul din voi asta.
1: Nici nu s-a uitat, l-a văzut rezumatul de dimineață.
3: Și depinde la ce post TV a văzut, că n-a știm și cum e cu rezumatul.
1: Dar te vrea Israel.
0: Bună dimineața. Venim cu primul gherilocu imediat. Neața tuturor, sunteți la gherila de dimineață. Foarte bine.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Trebuie neapărat să ascultăm. N-am ascultat înainte, e unboxing. Opa. Ultimul clip al lui Oliniuță. McGregor la Trump în birou. A fost la Trump. Azi,
1: ce fă, bă, tată, umbli de zgrupa cu mașinile pe asta?
2: Poate te îngrop în gol.
1: În gol? Faltă mașină, n-ai? Birou e oval, dar capul tău e cam pătrat. Eu sunt Clinton tu Monica.
2: Fucking idiot.
1: Stai cu mine.
2: Uitați-vă ce frumos pleacă, zici că vine. Te-a dat afară?
1: N-a supărat puțin pe Donald Duck.
2: Hai, du-te.
3: Trebuie să îl chem pe bune.
0: Zici?
3: Da.
0: Păi dă-te el aici, le are lucrate, știi, mă gândesc că poate să nu fie...
3: Da, fanul ăsta,
4: le are la el.
3: Fanul ăsta e al lui, e rapper, da, gândește-te la asta, el e rapper.
0: Da.
3: Nu, e, nu vine așa atât de mult. Are în el seva asta de Caterinca.
0: Ronaldo a avut și el prima reacție după meciuri. Am fost trimis de Dumnezeu să le arăt oamenilor cum se joacă fotbal. Messi ar fi răspuns, nu am trimis pe nimeni.
3: Bună.
0: Există cel puțin un ateu care a fost convertit, de atunci crede în Dumnezeu, God Sad, mare profesor în Canada, care a zis, Messi m-a făcut să cred în Dumnezeu. Băi, ai cum?
4: Dar dacă e pe meme-uri, am văzut și eu una care m-a făcut să puvnesc în râs. Donald Trump împreună cu o vrăjitoare care și îi ghicește într-un glob de cristal.
0: Așa.
4: Și zice, vai, când vei muri, va fi sărbătoare. Ce sărbătoare va fi? Orice zi va fi sărbătoare.
0: O, Doamne. Ți-am zis că stânga nu știe să memeze.
3: Hai să încheiem această paradigmă și să vă spun ceva de Ronaldo.
0: Facem Gheriloco? Merge la Gheriloco?
3: E o știre simpatică. Ai, ai, ai! Gheriloco! În ideea în care a avut ultimul meci pentru Portugalia, Ronaldo.
0: Da.
3: Și i s-a organizat un show de vreo 8.000 de drone. Un farewell, da, un farewell show.
0: Când a luat bătaie de la Spania, săracu? A luat.
3: Și cu toate astea...
0: Mai face unul până câștigă.
3: Pe el, de ce crezi că o duce atât de mult? Are 41 de ani câți ani are Ronaldo. Ce jucător mai știi tu care joacă peste 40 de ani atât de abitir în echipe
0: Messi
3: naționale?
0: Messi, nu se lasă ăsta? Are 39
4: ani. No, vine la europenele de peste 2 ani.
3: Da, în fine, obrigado și lângă numărul 7 și de 8.000 de drone s-au folosit pentru a face acest moment cinematic pentru Ronaldo.
0: Da, mă, oamenii așa celebrează versiunile mai bune ale lor, știi? Înainte erau regi, erau șefi de trib, acum au coborât la rang de vedete de fotbal, dar tot e ceva.
3: Da, bine ai zis vedete de fotbal. Și un gheriloco despre un alt sport care se întâmplă pe la noi prin țară, Nic, pentru că cu siguranță știi că este turul ciclist al Sibiului, sau a fost,
4: da? Sibiului, da. Nu cred că e difuzat, televizat pe undeva. Nu cred. Nu.
3: Nu cred nici de fapt.
4: Nu.
3: Însă.
4: Nici n-am urmărit.
3: Avem această competiție, dar la noi. Dar dacă n-am ajuns noi așa aproape, a ajuns un ursuleț, care a ajuns vedetă în străinătate, pentru că acest ursuleț a tăiat calea cicliștilor la turul cicliștilor și în momentul a ajuns viral în toată presa internațională. S-a întâmplat treaba asta luni, în Ustur.
4: Doamne, bine că n-a atacat vreun.
3: Ce zici?
4: Bine că n-a atacat.
0: Deci, bine, era bine.
4: Zgomotul ăla de lanț, multe la un loc, multe biciclete la un loc forțate pe acolo,
0: la trage.
4: Îi sterizează. Mm-hmm. Bzia la aia, fină.
0: Deci, vina noastră.
4: Deci, mințile, da.
0: Alrighty then, bună dimineața. Avem și un Dermot Kennedy turnichet, turnstile. Bună dimineața.

0: Ai, ai, ai, Gheri Loco.
1: Să mai râdem.
0: Să încercăm să râdem așa. Am o știre, o întâmplare. O tipă a făcut un accident rutier. S-a întâmplat, da, no. să lovească altă mașină. Doar că fanii, pentru că am ales știrea asta pentru Gheri Loco, este că ea a făcut acest accident chiar în ziua în care dădea examen de permis.
1: Cum? În timp ce dădea examen?
0: Examenul pentru permisul auto s-a dovedit o experiență de neuitat pentru o tânără. Chiar în timp ce dădea proba practică, aceasta a încurcat frâna cu accelerația și a intrat... Accidentul a avut loc în zona Pantelimon, s-a întâmplat la începutul lunii iulie. Polițista examinatoare nu a mai avut timp să intervine și să oprească mașina și... Putem să bănuim că nu a luat carnetul?
2: Poate? Adică ce e motiv să nu iei carnetul pentru asta lucru?
0: Pe nici nu-l ai și faci accident, nici ce înseamnă asta?
2: Înseamnă că bine că l-a dat peste cineva, dă-i recompensă realmente. Ce, erau niște mașini parcate. Toată lumea are asigurare.
1: Eu ți-am zis că omul ia mâna stângă și zice dă mâna dreaptă. Te face de cap.
0: Mamă, chiar credeam că avem o zi împreună toți trei.
1: No.
0: Dar nu suntem în aceeași barcă.
1: S-a dus.
2: Dar Gilda, dai carnetul după impresie? Adică
1: am impresia că a intrat în două mașini.
0: Nu știu dacă am văzut bine cu Dini. Mănic.
1: Te trolează.
0: Trebuie să tac, nu? Nu trebuie să intru în asta.
2: Și atunci ce face viața femeia? O ia de la capăt, nu?
0: Dacă îi se mai dă șansa, da, bafta ei.
1: Oameni mai faci, dar tabla nu îndrepti.
2: Asta, da?
1: Ce măgări.
0: Da, ea, pentru că a fost acest accident, vreau să vă mai completez, ea a fost testată și cu aparatul etilotesc, așa este în procedură,
1: da,
0: știi?
1: Da, nu îmi zi.
0: Rezultatul a fost zero, da.
1: Dacă s-a dus machita.
0: Da, în urma accidentului mic au rezultat pagube materiale. Și toată lumea apoi a trebuit să meargă la birou de accidente ușoare. Știi?
2: Nu dă naștere la niște neînțelegeri grave aici, pentru că neavând carnet, cum răspunde?
0: Păi era în timpul examenului. Deci niște...
2: Și examenul e o zonă de suspendare completă. Ce nu responsabilitate? Cine plătește acum?
1: Poliția. Polițistul e responsabil. Câte vreme ai dublă comandă și la examen, clar.
2: Iată, asta era.
1: Da.
2: Știu.
0: Dar ea nu poate să ia carnetul acum. Adică, la bază, ea nu ia carnetul că a făcut accidentul ăsta.
2: Îi convine, neavând carnet, nu plătește. Dacă îi dau carnet, o pun la plată.
0: Ai și tu drept aici.
1: S-a rugat de ei să nu-i dea carnet.
2: Ce spune legea?
0: Foarte bun. Și mai am o știre despre mașini și șoferi, dacă vreți. Un șofer din Alba a fost lăsat fără carnet după ce a fost văzut din elicopterul poliției că a trecut linia continuă.
1: Frate, am ajuns cu stat polițienesc de asta așa.
0: Asta s-a întâmplat la o zi după ce fata asta a picat examenul la auto. Înțelegi? Adică ghiși ce mașină avem.
1: BMW.
0: Ce poate să stea pe bandă? Bine că n-avea linie de tramvai. Nu cred că au tramvai pe acolo.
1: Nu au ceva cu noi.
0: Uite, o linie continuă, pare și

0: publicitate.
1: L-am numit Kefir Kefir.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Știi care e diferența dintr-un pat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la băuturi răcoritoare Coca-Cola. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 7 și 30 de minute, ora respectabilă a Prozaicului cu Nic.
1: Prozaic cu Nic.
2: Bună dimineața, avem. Mai întâi avem un titlu dat de un hobbit. Un nou studiu arată că până și șobolanii sunt capabili de empatie. Cum adică până și?
0: Șobolanii sunt foarte organizați.
2: Sunt foarte empatici, bineînțeles.
0: Între ei.
2: Da. Da. Experiment celebru. Ba nu, sunt oameni între ei, da. Antropomorfizare.
0: Dar să știi că sunt și foarte răi. Dacă un șobolan se duce la altă gașcă de șobolani, când se întoarce, ăștia l-o mor. Că le preia mirosul lor.
3: Și a schimbat găștile.
0: A schimbat gască. Da. It's sad.
2: Da. În fine, deci până și păsăretul e empat. Cum adică până și.
0: Până și, da.
2: Avem o groază. Cele mai noi știri nu au descoperit savanții următorul lucru. Banii chiar aduc fericirea. Arată un studiu uriaș. Nu se opresc, mă, din lucru stahanoviști. Trebuie nu zău, banii chiar aduc fericirea. Da, zice un studiu. Bă, în plus, România a urcat puternic în Europa. Dar la se ce? Simte asta în viața de zi cu zi? Se întreabă articolul. Ideea că banii nu aduc fericirea e o idee foarte veche, de câteva mii de ani. Nu, asta am pus-o de la mine. Ar putea avea nevoie de o serioasă nuanțare. O ampă cercetare realizată pe aproape 180.000 de persoane din 33 de țări europene arată că nivelul

0: de dezvoltarea economică al unei țări nu influențează doar felul în care oamenii își evaluează viața în ansamblu. Diferența se vede și în emoțiile de zi cu zi. Cu alte cuvinte, oamenii din economiile mai prospere nu doar spun că sunt mai mulțumiți de viața lor, ci tind să se și simtă bine. Studiul făcut aproape 100 analiștii. Deci, da, dacă aveți vreo panică, dragi ascultători, sper că vreau, nu panică, se cheamă anxietate, Mihai Dobrovolski.
1: Panică și anxietate am numai să nu mai am bani.
0: Dacă aveți o anxietate cu faptul că banii n-ar aduce fericirea, iată acest studiu, savanții, bineînțeles, sunt britanici, aș băga mâna în foc pentru asta, nu, banii chiar aduc fericirea. Iată. O întrebare la care să vedem ce răspuns avanți. De ce pui aceeași melodie pe repeat și ce face, de fapt, creierul tău în tot acest timp?
2: Spune-ne!
0: Băi, stai așa! Ai eu prost obicei de a face asta?
2: Am cel mai bun obicei de a face asta.
0: O zi întreagă, nu?
2: Am ascultat el de 6.000 de ori de când am Spotify.
0: Poftim.
2: Am cumpărat, ce pot să zic?
0: Nu e o ciudățenie personală și nu ține doar de gusturi. Tendința de a asculta aceeași melodie la nesfârșit are o explicație neurologică și o limită bine definită, influențată mai degrabă de felul în care este construită muzica decât de voința noastră. Opa, manipulări subtile.
2: Manele.
0: Așa.
2: Nu poți să zic
0: auzite. În timp ce asculți, creierul nu stă pasiv.
1: Haide tu, iubire. Așa că uite. De ce neurologic, Gilda? Nu ai cum să dai vina.
0: Nu e vina ta, n-are legătură cu

0: vorbești și la J se pune.
1: Așa, studiul a fost făcut de neurobiologul, eu zic că e doamnă totuși, neurobiologa așa. Valerie Salimpour. Și de la McGill University. Cercetătorii au analizat cerebrală a unor voluntari acrați suficient de intensă încât să le provoace acea senzație pe care mulți au numit-o, Dobrovolski aici de față o folosește foarte des expresia, piele de găină sau un fior care, tu zici în franțuzește.
2: Pe de pâlan.
1: Așa. Un fior care străbate folosind două tehnici de imagistică. Domnule, un studiu foarte serios.
2: Deci, Dine, explică-ne de ce se întâmplă asta.
3: De ce avem obsesii muzicale? Da, obsesie de asta.
1: Băi, asta nu vă spun. Asta e o chestie care, pe cuvânt, merită să rămână secretă. De ce să știi? De câte ori îți încerci pofta de a asculta la nesfârșit același cântec care îți face bine, înflorești, până și părul stă mai bine, unghiile se taie singure și brusc îți vine în cap dezvăluirea mea de la radio. Eu ai un rău tâmpenie. Nu fac asta.
3: Adică aș vrea să știu de ce ascult o anumită piesă care poate nu mi-e în target, să zic.
2: Da, eu înțeleg și ce face Nick. De ce să-ți ucizi propria corolă de minuni?
3: Dar nu, că o să uit, că o să încep să cânt, adică nu e ca și cum o să-ți aud de 10 ori piesa.
1: Dar deci nu se simte. Nu spun. Și v-aș sfătui să nu aflați.
2: Da, corect.
1: Da, sunt mici molecule de ignoranță care ne ajută să mergem mai departe în fiecare zi.
2: Cred că ne zice cineva, ia spune.
4: Cum să faci că sunt și eu de acord odată cu Nick? Pentru că, da, într-adevăr, banii chiar aduc fericirea. Nu ai bani, nu mănânci. Nu mănânci, nu caci, nu caci.
1: Oh, caci! Vezi? Vezi? Noi din clasa muncitoare uneori avem un limbaj mai frust. Oamenii de știință au descoperit că, fii atent, asta e...
2: Mangia exact... bene, caca forte, no, paura de la morte.
1: Poftim.
2: Poporul italian e alături de voi.
1: Da. Mă rog. Deci au descoperit circuitul somnului profund. Asta e pentru leneși, care dezvoltă mușchii, arde grăsimile și stimulează creierul. Da. Ce e de făcut să dormi, Gilda?
3: Știu, Nic.
1: Nu prea.
3: Știu. Mi s-a mai zis, știi cum e când ți se spune relaxează-te puțin. Aceeași chestie. Da. Mi se, ar trebui să dormi. Literally no shit, Sherlock, știi?
2: Pentru că crezi mușchii sau doar memoria musculară se îmbunătățește?
1: Dom'le, dacă dormi cum trebuie, îți apar pătrățele din senin.
3: Se îmbunătățește tot. Până...
2: Asta explică multe la mine.
3: Evident că explică multe, că n-are timp corpul să se relaxeze pentru a procesa...
2: Cuantă mi-i ser poză? Filmare?
3: Vezi că banii n-aduc... De ce nu mi-ai trimis bani? Mai degrabă să fiu fericită.
2: Ați văzut pătrățelul meu rotund?
3: Am văzut de două ori.
2: Deci, eu am pătrățel, dar e un cerc care îl circumscrie, cum se zice.
1: Da.
3: Știi că nu înveți formele când ești mic, să bagi rotundul la rotund, când ești mare, zici pătrățel la oval.
1: Da, în articol e vorba de hormonul de creștere.
2: Da, și un gros hormon.
1: Un savant chinez, Yang Dan, de la Berkeley, a cartografiat în premieră circuitul cerebral responsabil de acest... Deci chiar sunt concluzii publicate în reviste de specialitate. Aici, din păcate, somn bun nu e definit. Asta nu-mi place mie la faptul că nu, când e vorba ai nevoie de amănunte, nu intră în amănunte. Un somn
2: mă,
1: bun.
2: Se știe ce e somn bun. Păi se știe. În primul rând, trebuie să aibă și o anumită durată.
3: Da.
2: Trebuie să aibă un echilibru între fazele somnului, adică deep sleep, REM. Să ai destul REM, pentru că ce se întâmplă în REM? După ce că mai și visezi, sistemul glimfatic intră în priză și curăță toate căile neuronale acolo, așa. După aia trebuie să ai inima, pulsul, HRV-ul, toate împreună dau o imagine comună.
3: Și intervalul de somn la care îți încep somnul contează.
2: Așa, circadian.
3: Pentru că se zice, ok, 7-8 ore, nu știu, nu 7-9 ore de somn, dar nu poți să începi somnul la 2 dimineața și să spui am dormit 9 ore până la 11, să începi undeva în apropierea orei 10 noaptea. Nu, cam așa este, că atunci cu melatonina și cu tot. Deci, da.
2: Deci nu chiar așa.
1: Nu e, da. Am sperat că, indiferent de somn...
3: Nu e.
1: Tot ce am făcut e să mă întind un pic și să fac biceri.
2: Păi atunci, să mergeți să facem un pic de spor, doamnelor și domnilor, l-avem pe Adrian Despot imediat cu Superba Lorelai.
0: Publicitate.
5: În aplicația Lidl Plus ai
0: oferte.
5: În aplicația Lidl și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e caniculă afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
7: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Ficat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Luni de la 4 după amiaza, Gary Live prezintă Eye Drops. În direct din mansarda Radio Guerilla. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
10: Cu 2 de R și 2 de L.
9: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
11: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: piața Adrian Despot, Lorelai, doamnelor și domnilor, superbă piesă.
1: Da.
0: Și, sinceră, îi știu, îi cunosc. Și pe el și pe soția lui. Am mai stat la mese împreună și sunt niște oameni foarte ok. Adică îl cred când cânt asta.
1: Pe 24 iulie, deci în curând, Vița de Vie va avea un mare concert aniversar la Arenele Romane. Împlinesc 30 de ani.
0: Cu simfonie, cu orchestră, cu alea?
1: Nu cred că va fi așa. Va fi pentru ei, Vița de Vie.
0: Nice.
1: 30 de ani de Vița de Vie.
0: As a sap, as a sap.
2: O zi de avampost.
0: Avampost! Bună dimineața și astăzi vorbim cu un avampost care nu este chiar aici în București, ci este în Câmpina. Bună dimineața, Andreea Tiaru!
3: Bună dimineața!
0: Scuze că te trezim așa de vreme, deși eu știu că în Câmpina oamenii muncesc de vreme și mai ales când au un business. Voiam să zic că n-am trecut niciodată pe acolo, îmi pare rău, dar arată foarte bine. M-am uitat așa un pic, super! Superb, preparate din carne, lactate, brânzeturi, pachete cadou, degustărie. Adică este o degustărie în cel mai adevărat sens al cuvântului.
3: Da, da, și avem și cafea de specialitate de la un alt avampost Radio Guerilla.
0: Bruzus? Nu pot să cred.
3: Da.
0: Cum e o zi din viața voastră, Andreea? Din viața ta, de exemplu.
3: Păi, noi ne încărcăm cu multă, multă energie. În fiecare dată când deschidem băcănia, pentru că încă de la prima oră, de la 9:30, de când deschidem noi, bine, față de mulți alții, noi deschidem băcănia la 9:30, suntem boeme. Suntem încărcate cu multă, multă energie din partea oamenilor care ne, prietenilor băcănii, care ne calcă pragul. Și, nu știu, e...
0: Până la ce oră se stă?
3: Până la 10.
0: Voi aveți și avantajul... Aveți și avantajul cumva că sunteți trei surori care au făcut această poveste. Surori de poveste. Și atunci bănuiesc că poate să mai plece una, mai rămâne alta.
3: Exact, da, da.
0: Nice. Pâine și crackers, vinuri și licori, bere artizanală și sucuri, mezeluri și specialități din carne, cafea, produse fără gluten și vegane, miere, dulcețuri, uleiuri esențiale, uleiuri aromate. Deci tot ce vrei, tot ce aștepți de la o băcănie. Nice. De unde luați, ok, la beri, la astea, se mai și import, ok. Dar astea proaspete, de unde le luați?
3: Partea de produsele de frig, să le zic așa, din brânzeturi și cărnuri. Avem prieteni la Sighișoara, carne de mangaliță. Nu știu sigur dacă trebuie, dacă pot să le spun și numele, pentru că sunt mici producători.
0: Bineînțeles.
3: Mangaliță aducem de la Sighișoara. Produse de carne pe care le aducem fie de la Bacău, de la Arca, fie de la Codru Boieresc, avem prosciutto, mortadella, cotlet, ceafă, avem de la Silvania Gourmet din Sălaj, partea de brânzeturi, archeze, de colțești, pui de drag, o brânză de capră absolut fantastică, cu care și pregătim niște sandvișuri fantastice, că pe lângă ce ai enumerat-o mai devreme, avem și o zonă unde pregătim sandvișuri cu produse din zonele, din băcănie, efectiv. Tot ce avem în băcănie punem în aceste sandvișuri. Și de fiecare dată ni se spune, yummy.
0: Păi da, e și caldă atmosfera așa din ce am văzut.
3: Da. Da, da.
0: Se vede că e făcut de femei, de trei surori. Da. Dar era de bărbați, era jumate la bere. Jumate era o jumate din ce rămânea vin, un raf de vin și după aia de aleguri.
1: Să se potrivească.
3: Da. Legat de vinuri, să știi că avem undeva peste 150 de etichete vinuri românești. Vinuri de la crame mici, medii, din România. Vinuri pe care nu le găsești în retail.
0: Aveți și drumul vinului acolo aproape?
3: Exact, da. Prietenii noștri din Câmpina sunt foarte, foarte loiali zonei dealului mare.
0: Câmpina, chiar vorbeam în pauză, Andreea, e un oraș special, vorbeam cu Gilda. Uh-huh. E ceva, oamenii de acolo sunt foarte faini, de obicei.
3: Da. Așa este.
0: Eu aveam niște prieteni. Da.
3: Te rog.
0: Nu, aveam niște prieteni la Pro, când lucram la Pro. Și e ceva. Și când treci prin oraș, zici că e oraș de rockeri, nu știu de ce.
1: Este.
0: E de munte, e altceva.
3: Să știi că cei mare parte din prietenii Băcăniei sunt rockerași și vom merge împreună la festivalele ce urmează, da?
0: Bine, Andreea, păi spor la treabă. Mă bucur că există în Câmpina o asemenea degusterie și băcănie și felicitări pentru ce faceți, pentru că e un prag de calitate acolo. Se vede, se simte.
3: Da, da. Și vă invităm pe data de 25 iulie vom avea un party în cramă, o cramă locală și prietenă cu noi. Și când sunteți blocați pe
0: Valea
3: Dragovei, vă faceți un mic ocol prin Câmpina, Bulevardul Carol numărul 86, Băcănia la Gustări ne găsiți pe Maps. Și avem cafea bună, avem vin, în cazul în care vreți să popostiți prin zonă.
0: Rămânem acolo, da.
3: Da, și vă așteptăm la noi cu mare, mare drag.
0: Bine, mulțumim, spor!
3: Mulțumim și noi, zi faină să aveți.
0: Pa, Băcănia la Gustări, Avanpost, bună dimineața! Red Flag, Reg Flags, Reg Flags, de la Mimi Web, check it out!

0: 7:53 de minute, să nu uităm niciodată. Trandafirii.
1: Gherila de dimineață.
2: Extrem, extrem, extrem de regfled.
0: Bună dimineața! 7:53 de minute, ascultăm piesa asta imediat. When a good man cries. Și ne întoarcem, și o să fină și Andreea, frumos, și ne mai facem buletin de știri, după care încercăm, ca de obicei, și reușim într-o oarecare măsură să aducem un pic de claritate în...
3: Chiar acum aveam un gheriloco fantastic. Aduce multă claritate în viziunea despre lume.
0: Măi, ce păcat! Ce
3: poate
0: păcat că vine publicitate,
3: vine,
0: da?
3: Nu?
1: Publicitate!
4: La Emag Desktop! L-am numit Kefir Kefir ca să nu uiți că e obținut prin dubla fermentație, proces ce asigură valorificarea drojdiilor și bacteriilor bune. L-am numit Kefir Gingaș pentru că l-am creat fără lactoză, special pentru persoanele cu intoleranță și pentru cei ce își doresc o alternativă mai blândă și ușor digerabilă. L-am numit Kefir Rosé pentru că i-am adăugat suc proaspăt presat la rece de sfeclă și țelină, într-o sticlă plină de energie în care puritatea laptelui întâlnește rozul vibrant Radio Guerilla. Le-am numit cum ne-am priceput, dar cel mai important e că am făcut tot ce ține de noi să-ți oferim gust, sănătate și bunătate într-o sticlă transparentă, fără compromisuri. Lăptăria cu caimac. Am făcut tot ce ține de noi să-ți oferim chefir bun, bun de tot. Să ai poftă!
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: E timpul să încerci altceva pentru firma ta. Lasă-ne să-ți dăm un pont. Libra Internet Bank prezintă cardul Business Visa și abonamentul bancar de la Libra, avantaj antreprenorilor. Pentru cei care știu că o afacere de succes are nevoie de o soluție bancară completă la un preț avantajos. Fără birocrație, fără drumuri la bancă, 100% online, simplu, rapid și adaptat nevoilor tale. Câteva minute să-ți deschizi contul online direct de pe telefon, fără comisioane ascunse și promisiuni nelivrate. Intră pe librabank.ro/visa și fă-i businessului tău o favoare. Treci la Libra!
4: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
7: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
8: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Pentru ca și cum ai dansa sau te-ai plimba, mișcați-vă pe Vinyl Rum Tapas and Wine, sâmbătă după masa, de la 2 la 4.
10: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
1: Publicitate!

0: dimineața, Andreea Birciu din nou cu al treilea buletin al zilei.
1: Dimineața, este ora 8. România a semnat declarația de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență și țara noastră primește un ajutor pentru inundațiile de anul trecut. România s-a alăturat ieri la Ankara aliaților care au semnat declarația privind intenția comună de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, coordonată de Canada, a anunțat președintele Nicu Șordan. Șeful statului a spus că noua instituție va contribui la consolidarea capacității statelor membre de a finanța investiții în domeniul apărării și securității. Asta va presupune extinderea accesului la capital, reducerea costurilor de finanțare și sprijinirea dezvoltării capacităților industriale, cu un accent deosebit pe întreprinderile mici și mijlocii. Potrivit președintelui, țara noastră va găzdui unul dintre birourile regionale ale Băncii pentru Apărare. Mai multe contracte de armament în valoare de 10 de miliarde de dolari au fost anunțate ieri de secretarul general al NATO, Mark Rutte, la summitul de la Ankara, relatează Reuters și AFP. România va participa alături de alți 10 aliați la o achiziție comună de avioane SAP Global Eye, ce vor constitui noul sistem aerian de avertizare și control al NATO. Potrivit alianței, sistemul Global Eye va asigura o supraveghere avansată în spațiul aerian, terestru și maritim de pe o singură platformă. SAP ar putea începe livrările în 2030 dacă alianța va încheia rapid un contract cu compania suedeză. Șeful NATO a mai spus că membrii vor investi peste 40 de miliarde de dolari în următorii 5 ani în capacitățile lor de apărare împotriva dronelor și își propun să pregătească de 5 ori mai mulți operatori de drone până la sfârșitul anului viitor. Țara noastră va primi un ajutor european de peste 14 milioane de euro pentru a acoperi o parte dintre costurile generate de inundațiile din 2025. Parlamentul European a aprobat ieri alocarea unei sume totale de peste 144 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate pentru a sprijini Spania, România și Cipru în urma dezastrelor naturale produse anul trecut. Propunerea a fost adoptată cu 642 de voturi pentru. Din suma totală aprobată, cea mai mare parte, peste 120 de milioane de euro, revine Spaniei, care s-a confruntat cu secetă prelungită, valuri de caniculă și incendii majore de vegetație. Israelul anunță o nouă rundă de negocieri cu Libanul în Italia. Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a precizat ieri că discuțiile urmează să se desfășoare la Roma în zilele de 15 și 16 iulie, relatează AFP. În urmă cu mai puțin de două săptămâni, Israelul, Libanul și Statele Unite au încheiat un acord cadru istoric, iar aceste discuții urmează să continue săptămâna viitoare la Roma, a declarat șeful diplomației israeliene. În același timp, el a dat asigurări că Israelul nu are ambiții teritoriale în Liban. Jumătatea de nord-vest a țării este vizată până la prânz de un cod galben de vijelie, anunță ANM. Vremea va fi în Maramureș, Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei, unde sunt așteptate averse, descărcări electrice și vijelii cu rafale de până la 70 de km pe oră. Totodată, între orele 12 și 23, aproape toată țara va fi cuprinsă de un cod galben de furtuni, averse și grindină. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continua.
0: Neața, neața tuturor, bună dimineața, suntem bine, e ok, e, încă nu e rău, lască, e bine. Pardon, o să vorbim despre multe lucruri, o să vorbim despre meciuri, bineînțeles, Egipt, Argentina, Cuba, ăsta Cuba, Columbia, Elveția, SUA, Iran, Ilie Bolojan, Nicușor, Dan, tot felul. Meciuri, meciuri, meciuri. Dar vorbim și de noi feature-uri în aplicația X, Gilda.
2: Da?
0: Da, primește video editor. Stai că vedem, vorbim. Wow. Plus, alte, deci multe avem, multe. Avem declarații, avem întâlnirea de la Ankara, avem bancă nouă făcută de Nicușor Dan. Bine, nu-i, e ca la Erevan. Nu-i banca noastră, nu împrumutăm noi pe alții, ci noi împrumutăm de la ea. Dar we'll see.
2: Mai bine era o bancă în parc.
0: Este că e mai frumoasă și mai plină de speranță.
3: L-am văzut pe domnul președinte, însoțit de soție, evident, pe covorul de data asta albastru, care s-a sortat de minune cu roșia primei doamne. Și fiindcă albastru, iată, n-o să dea apă la moară caragioșilor care abia așteaptă să se împiedice pe undeva.
0: Crezi? S-ar putea să confunde cu autobuzele, autocar.
3: Sunt absolut fin.
0: Același turcoaz este. Am observat fin.
3: Bună dimineața! De necaz.
0: Și avem și o temă foarte frumoasă astăzi, și anume earworms, așa numiți earworms, worms, adică traducere pentru noi mileniali. Piese de care nu mai scapi, pe care le repeți la nesfârșit pentru că îți plac sau că te obsedează în ultima vreme, dar dați-ne, vă rog frumos, link direct, nu ne scrieți, că nu stau eu să caut. Dacă vreți să o ascultați un pic. De exemplu, pentru mine e acest What's Wrong With Me în ultima vreme. Nu mai scap. Check it out.

0: Poți să mă judeci?
1: Oiul lipistatorul.
2: Când credeam că n-am nimic penibil, să vă povestesc. Azi dimineață! Mergeam frumos cu mașina și se întâmplă să vezi că e verde, da? Și tu să fii în spatele unei mașini.
0: Se întâmplă să vezi că e verde.
2: Adică așa întâmplare.
0: Se no whatever.
2: Semafor, auzi, știi ce? Mă consider suficient de funcțională pentru cât de demnice pe interior de la treaba. Deci, vezi că e verde semaforul, în fața ta mai sunt mașini și vrei să-mi treci și tu semaforul. Și da, fix când ești așa, știi, treci cu botul și ți se face portocalii. Mă, nu râd.
0: Da, atunci apeși pe accelerație.
2: E, asta voiam să fac, zic sincer.
0: Așa se face.
2: Dar m-am gândit eu, stai mă, nu. Nu, am văzut că e portocaliu, nu pot să fac chestia asta, aș fi, nu, nu. Și am pus frână ușor, știam că în spate da, e distanță, adică nu am pericletat pe nimeni și să pun o frână bruscă, că cel din spatele meu oricum ținea distanță, oricum aveam toți 30 la oră, că așa se circulă pe străduță, în fine. Deci am văzut portocaliu și am zis, frână, nu trec, nu mă grăbesc, nu mă grăbesc, am timp. Bine că am făcut chestia asta.
0: Poliția.
2: Da.
0: Dar te lasă pe galben.
2: Oprise două mașini deja polițistul același.
0: Good for you.
2: Doamne, îți mulțumesc că îmi dai minte și că te ascult. Și am zis, uite, vezi ce înseamnă să nu te grăbești nicăieri.
0: Există vreun patron de ăsta sfânt al traficului?
2: Uite, nu știu.
0: Pablo. Sfântul Pablo.
2: Sfântul șoferilor, cum ar șoferilor, fi, nu?
0: Domnul Nic.
3: Pantelimon trebuie să fie.
2: Nu. Sfântul mucenic Cristofor. Este ocrotitorul șoferilor și al călătoriilor. Cunoscut tradițional ca purtător de Hristos, atenție, el este prăznuit anual pe 9 mai.
0: Zi l-a fi Cristofor care... Columb? Al călătoriilor? L-a fi făcut sfânt?
3: Nu, e al Cristofor.
2: E Cristofor, în primul rând.
0: Bulgar trebuie să fie.
2: Da, acum mă pui să caut foarte mult.
0: Ok, nu, lasă. Da. Domnul Nic.
3: Da, a umblat mult, îl știu ce
2: păi dacă e când pentru călători, da, crește că a umblat.
0: Domnul Nic, vă rog.
3: Da, am fost penibil, adică m-am pregătit, m-am cumpărat și pungă cu gheață, cu cuburi de gheață. Am pus la rece.
0: Așa.
3: Mi-am făcut un mic, cum zice în cinematografie, setup.
2: Da,
3: un setup fengshuistic, cu scaune, totul aranjat de așa manieră încât să câștige Egiptul. Nici vorbă. M-au nenorocit, a fost un caz de mutilare, lumea știe ce s-a întâmplat.
4: Dar a început bine. Poate ai făcut ceva pe la mijloc. Spre
3: am
4: final.
3: Scris gol. Și e cunoscută când scriu gol și mă bucur pentru aia cu care țin iau bătaie până la urmă.
4: Vezi?
3: Nu m-am putut abține să scriu gol. Și da, asta e. M-am... Băi, fotbalul...
0: Eu nu zic nimic, eu doar
3: te văd, da, zâmbind.
0: Zâmbesc până la lacrimi în interior.
3: Normal. Dar să-l văd pe Milei, îți dai seama că zbura în 3 zile. Să-l sculau argentinieni. Dar n-a fost să fie.
0: Denisa, vom vorbi despre meci mai extensiv.
4: Pot să vă zic ce n-am făcut ieri. N-am fost la piață.
2: No, what?
0: Plânge tanti Elvira într-un lan de porumb.
2: Pentru că nu era.
4: Nu, era.
2: Era?
4: Era, da.
0: Săraca, măi.
2: Oh, de ce ai făcut asta?
4: Vedeți voi, aveam suficiente până trecută.
0: Dar mergi să dai bună ziua.
4: Știu, dar nu s-a mai putut, că eram obosită și am făcut curățenie.
0: Ai sunat-o?
4: Și, da, i-am zis că nu vin. Cum să nu? Nu ne batem joc.
0: Ne batem joc.
4: Și după aia seara am venit aici la Radiofonic, care s-a terminat.
0: La teatru.
4: Spre orele 22. Am mâncat un pic cam mult din emisiunea Teanic.
3: Păi de ce? Emisiunea mea s-a dus mai încolo. Așa în miezul nopții. Da. Ce importanță are.
4: Deci atât.
0: Frumos. Ieri, după cum v-am trimis și filmuleț, eu m-am îmbrăcat în maieul meu, care, by the way, pe spate e murdar acum, pentru că am tot stat întins pe bănci, în parc, în Ioanid, și, da, mai cad cafele, mai așa, și e murdar maieul pe spate.
4: Și nu-l speli pentru nu-l speli. Că anticorpii sunt buni.
0: Și plus și... anticorpii și tot mă așez după aia pe mac. Așa că m-am încălțat în sandalele mele cu cupru care transmit descarcă electrostatică așa, cu un short fără tiv jos, ca să fie mai savage așa.
4: Și mai.
0: Așa? Și mai e ăla cum... Ai văzut filmarea?
2: Am văzut. Așa? Balkan Dead.
3: Nu se găsește nicio gospodină să-ți dea o mătură.
0: Să mă fugărească prin parc. Ce,
2: nu, să-i dea o mătură, nene. Vezi că ai ratat colțul ăla acolo. Bun.
0: Nu mi-e rușine de muncă. Și m-am așezat eu pe spate și mi-a ridicat din nou mai eu, cum v-am și arătat în filmuleț. Și a fost atât de, Doamne, atât de bine, să nu te mai intereseze ce zice lumea despre tine. E superb. Știu că nu trebuie dus în extrem. Dar acum, dude, când e vorba de sănătatea mea, că e deci să intre ultravioletele pe burtică, e sănătate.
4: Eu mă întreb cât mai durează până cheamă cineva poliția comunitară, îți spun sincer.
0: They got nothing on me, cops.
4: Și băi, te ridici acolo ca un...
2: Nici nu cred că și-a actele la el.
4: Da,
2: n-am,
4: exact.
2: N-am ce să vă dau, n-am acte.
0: Cine și-a actele la el?
2: Tu se... A, ce?
0: Cine și-a vrut actele la el?
4: Tu nu?
2: Really? Deci never. Tu nu, asta știu sigur. Ok.
0: You got nothing on me, cop.
4: O să uite la timp și să zică, ba da, știu eu, tu ești dobrovol, chiar te cred.
0: Nu sunt eu, nu sunt eu.
4: Exact.
0: Așa, și după aia m-am dus acasă și am lucrat la Metastudio, că vreau să-l termin și pe ăla înainte de vacanță, să stau și eu cât de cât liniștit. Și am și tot mâncat, recunosc. Pentru că am fost pe la doamne pe acolo, pe la Împinge Tava la mine. Cel mai frumos și bun restaurant din București.
2: Spunem că tot în maio și sandal.
0: Nu, pe respect pe doamnele.
2: De oraș.
0: Băi, te îmbraci de oraș. Când mergi la restaurant, te îmbraci de oraș. Și la Împinge Tava îmi face doamna totdeauna marți, îmi face special pentru mine, îmi face un șnițel de pui cu parmezan deasupra și cu capere în sos de lămâie. E ceva, doamne. Da, și la avea și l-am luat și plus niște cartofi gratinați, plus, mă rog, o ciorbiță de vită, mă rog. Și am cam mâncat, recunosc. Ai, știi ceva? Trebuie să ai ce arăta când ridici mai eu. Vorba aia veche din
3: Străbun. Ai fost la coasă să mănânci trei feluri de mâncare? Nu ți-a ajunge o supă chiar?
0: Nu, e pe stres.
3: Ah, e pe stres. Da.
0: Asta așa. Da. Și după aia seara...
3: Dacă e pe stres, da, Gil,
2: e de la coastă.
0: Eu muncesc la coastă. Mulțumesc, Gil. Și după aia zic, hai să mă uit și eu la ceva. M-am uitat la ultimul Dutton. Superb. E dat în Beth aia, știi? E dat în... Și după aia zic, hai să văd că e film nou pe Prime cu Ryan Gosling. Așa-l cheamă? Parcă. Că îl încurc cu ălălalt. Hail Mary.
4: Da,
2: da, cu el e.
4: Ți-am spus, te duci la cinema.
0: Cât de bun este.
4: Acum nu-ți pare rău că nu te-ai dus la cinema.
0: Ba da. Foarte bun și cred că la cinema, da, arăta că e cinematic așa.
4: Exact.
0: E cu podea asta de salvare a Pământului, se întâlnește cu un extraterestru și se împrietenesc. Se întâlnește cu un extraterestru care și ăla voia să-și salveze planeta lui. What are the odds, man, în tot universul? Hey, how you doing? How you doing? Și se împrietenesc. Bă, da, o prietenie de frumoasă. Și se și termină filmul, vă zic eu, altă dată. Și la un moment dat mi-a plăcut pentru că, adică, practic, planeta se distrugea. Asta nu-i spoiler, alert că e de la început. Și o tipă care vrea să salveze planeta, ce credeți că bagă la un karaoke? Erau pe un vas de ăsta militar?
2: Oasis.
0: Nu, mă, asta. Oh. Deci lumea se destrăma, da? Și a cântat asta. Păi joacă
3: tu povestești acum Hail Mary, ăla e altceva.
0: Ăsta e, ce povestesc eu.
3: Hail Mary?
2: Da. Hail Mary.

0: fain filmul. Îl recomand.
1: Tu știi despre ce este piesa asta, nu? Că știu că îți place foarte mult.
0: Vine sfârșitul lumii. Nu, e chiar așa.
1: Harry Styles, când a scris piesa asta, a fost inspirat de un caz real. O mamă, scuze,
0: mamă,
1: o mamă năștea și i s-a zis că sunt niște complicații. Ah, copilul e bine, dar ea mai are 5 minute. Și atunci a zis copilului, go conquer the world, o chestie de genul ăsta. Asta a fost ultimele cuvintele ei.
0: Oh my God.
1: Și atunci, inspirat de cazul ăsta, a scris Sign of the Times.
0: Să-l căutăm pe acest copil, să vedem ce a ajuns.

0: Așa a plâns și marele Messi ieri, doamnelor și domnilor. Doamnelor și domnilor, s-au pus pe ei, s-au pus pe Argentina, fiind un, vezi, doamne, copil problemă al globalismului comunisto-islamisto, așa, știți că am coif de aluminiu, și au vrut să-mi iei nenorocească. Ca Moise, s-a ridicat Messi și de la 2-0, doamnelor și domnilor, a dus la 3-2 pentru Argentina echipa, poate nu coincidență, alb-albastră. Mai departe.
1: De cine mai alb-albastru? Craiova, nu?
0: Da.
1: E zinic.
2: Băi, la Craiova sunt albaștri, dar ăștia sunt celești.
0: Acum, ca să vedem, că întreba lumea de ce a plâns Messi. Că la un moment dat plângea. El a ratat săracuș un penalti. Și ca să vezi diferență față de Ronaldo, știi? Ronaldo, după ce a pierdut cu Spania, acum o săptămână sau când a fost, a zis: am câștigat 3 titluri cu Portugalia. Înainte de Cristiano, Portugalia n-a câștigat niciodată un trofeu major. Euro 2016 oricum are cam aceeași valoare ca o cupă mondială. Asta a zis Ronaldo. Ce a zis Messi, nene, ieri, după ce a câștigat cu Egiptul?
1: Gracias.
0: L-au întrebat: de ce ai plâns, Messi? Și a spus: am plâns pentru că am simțit că mi-am lăsat de izbeliște colegii, pentru că a ratat penaltiul. Dar slavă Domnului, Dumnezeu a avut din nou ceva special pentru mine la final. Sunt foarte fericit. Come on. Iar antrenorul lor, ăla care flendura steagul Palestinei, dar ei au kilometri de gard, de nu lasă niciun palestinean să intre în Egipt, că de... băi, s-a dat la ăștia, a vrut să bat un fotoreporter, adică oameni... Da.
1: N-am văzut, n-am ce să comentez, îmi pare rău. Dacă vedeam, comentă.
0: Gata, nu mai vreau să învârți cuțitul în rană. Avem la știri însă și alte meciuri, cum vă ziceam. Bolo cu Dan, Bolodan. Avem Iranul cu Statele Unite. Tot așa, a început bine Iranul, a avut 2-0 la petroliere, dar s-a supărat mai rău decât Messi, s-a supărat Doni.
1: Și a sunat iar să se retragă cartonașul roșu?
0: Cel mai mare bombardament asupra Iranului de la semnarea moratoriului. Le-a rupt, e nenorocit. Tot le-a distrus acolo în golf, tot. Navete de biborțeni, orice au găsit. Vom vorbi și despre asta. Bună dimineața, 8:24, dar avem piesele voastre. Piesele Earworms. Your Earworms.
3: Publicitate.
4: În aplicația Lidl Plus ai ofertă. În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și Ciucaș, bere blondă 2,25 litri, produs 3RO, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate, fără tot. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 de litri la doar 2499 de lei, cu 400 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
8: Sunt talentați, sunt puternici,
3: Magnifici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie

0: tine și miercurea asta ascultă Nesemnații Dronisie Răsăriteanul, numai la Radio Guerilla.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Piept de porc 17,99 kg, ardei gras 6,99 kg, Ursus Premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 bani și Ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri 13,99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
4: Radio Guerilla.

0: Gilda, zice cineva că Sign of the Times nu a fost scrisă după o întâmplare adevărată. Este o metaforă.
1: Serios? Am citit că este întâmplare adevărată.
0: Și că nu. Și că nu.

0: Fără arbenanța, doamnelor și domnilor. Am găsit piese, am primit piese, am primit multe piese, dar o să începem să le dăm după ce avem două, trei știruci. Cineva a filmat la Amsterdam, acum o lună, Harry Styles, Sign of the Times. Cum să stai? Doamne, n-aș putea să stau în stadion. Ar fi prea mult, it's too much.
1: Vreau să merg și la anul la Harry Styles, să știi. Vrei să mergem la Harry Styles?
0: Da.
1: Vezi că mă ocup.
0: Frumos. So, news flash, doamnelor și domnilor, cum vă prometeam, și iată ce s-a mai întâmplat la Ankara. So, Ciucalaca, Ciucalaca Univers. Unul la mână aș deschide cu următoarea știre. În Parlamentul European se votează cumva pe ușa din dos, printr-o revotare, e o chestie de asta, ca chaturile să nu mai fie private în Europa. Bă, vă zic numai așa, ca să știți. By the way, am apucat să vă zic despre această nouă aplicație de chat?
1: Da, ne zis de una.
0: Simple X?
1: Da, da.
0: Al lui Jack Dorsey?
1: Da.
0: Ok.
2: Care n-are numere de telefon, are usernames.
0: N-are nici username.
2: Nici username?
0: Da. Atâta zic. Prețuiește libertatea și dezvoltarea personală.
2: O să fac grup?
0: Da. Vorbesc serios.
2: Asta e de fapt întrebarea.
0: Da. Bun. La Ankara, doamnelor și domnilor, s-au întâlnit mai mari NATO.

0: o... sunt și bune și rele, ca să zic așa. S-a făcut bancă. S-a făcut o bancă. Nicu Șordan a anunțat acest lucru. Hei, super, ne-am alăturat la Ankara aliaților, care au semnat declarația privind intenția comună de înființare a băncii pentru apărare, securitate și reziliență. N-a zis nimeni nimic, bineînțeles că nu s-a autosesizat nimeni, pentru că face parte din parcursul nostru european, ai zice, nu? A, sigur, fac ăștia o bancă, să ne înarmăm, ok, super, ei. Păi nici măcar nu e europeană. Mai mari europeni, gen Franța, Germania, nu participă la această bancă, ci participă Canada și încă niște astea, Albania, Grecia, Letonia, Luxemburg, Turcia, Ucraina. Te-ai gândit că ce face banca asta? Împrumută după aia, dă bani cu camătă sau ceva să faci și noi un bănuț? Nu. Se face banca, plătim niște 100 de milioane și după aia banca ia împrumuturi pentru membrii cu dobândă cică preferențială. Acum să vedem. Canada. Deci cu Canada la război, ca și cum trece cu Franța la război. Dar mă rog. We'll see. Însă, poate mai important este că Trump, pentru mine de neînțeles, a zis că vrea să ridice sancțiunile Turciei și mai rău, aici m-a supărat și, nu știu, cineva trebuie să vorbească cu Trump. Eu nu mă răspunde la telefon. Păi vrea să le dea F-35S-uri din ălea. Păi stai un pic. Turcia s-a certat de atâtea ori cu Statele Unite. A luat armament de la Rusia, au zis că susțin Iranul, că vor distrugă Israelul. Adică oamenii nu sunt foarte pe craca lor. Deodată sunt prieteni. Nu știu ce va joacă Trump. Are și un Trump Tower în Istanbul. Acum să fie de la ăla? I don't know.
1: Da, până la Ankara, el a comis o gafă impardonabilă de istoria universală a infamiei, realmente. A zburat peste România.
0: A zburat peste România.
1: Da, în aplauzele pionierilor și scoși cu ochii pe sus să-l aplaude când trece avionul lui 01, sau cum se cheamă, dar n-a zburat pe deasupra Craiovei, ceea ce a înfuriat-o pe doamna primăriță Olguța Vasilescu.
0: Da.
1: A ales să zboare pe deasupra Slatinii.
0: Da.
1: De ce?
0: Așa a lăsat cel mai direct.
1: De ce? Băi, dar trebuie să fii atent, puțină manieră, puțin...
0: No. Anyway, deci lumea nu înțelege, sunt foarte supărați chiar și americanii, adică chiar și ai lui. Comentatorii de dreapta, comentatorii conservatori, băi, sunt supărați pentru că ei nu înțeleg, băi, stai un pic, Turcia este subvenționată, deci a dat la bani Turcia la Frăția Musulmană de numai, adică au subvenționat terorismul, cum le dai? Bă, uite așa vrea el să le dea, nu se știe ce joc face el. Și în timp ce vorbea cu Recep Erdogan, cu degetul îi făcea semnul Hexet să bombardeze Iranul. Pentru că Iranul ce a făcut? Bă, băiatule, băi, măi, Iran, ai avut, bre, ai bătut palma cu America să nu mai bombardezi vapoare în Sântoarea Ormuz? Da. De ce le bombardezi atunci? Trei transportoare de astea, de gaz lichefiat, de nu știu ce, le-a bombardat. Ce a făcut Trump? Le-a dat în cap iară. Da, le-a dat de azi, cum să spun, în porturi acolo, le-a dat de a nenorocit. Explicați-mi și mie de ce. De ce fac asta? Eu nu-mi dau seama. Trump e foarte jumec. Am văzut niște comentatori care au zis, bă, am vorbit cu Trump. Ce vrea el să evite și de ce pare totul foarte stângace așa în Ormuz, vrea să evite o depresie mondială cauzată de strâmtoare. Și atunci îi fezandează ușor. Le mai dă bombe, le mai dă și zăhărelul, le mai dă și biciu, așa ușurel. Dar să vedem ce iese. Liderul dreptei franceze, Marine Le Pen, a fost condamnat la 3 ani de închisoare, la ultimul proces, dar 2 au fost suspendați. Unul face cu brățară și cele 45 de luni care au fost deja din care au fost deja ispășite 30, iar 15 de la început, mă rog, una peste alta, astea erau luni de interdicție de a participa la alegeri. Una peste alta are dreptul anul viitor să participe în aprilie la alegeri. Însă ea a zis înainte că nu participă dacă e la, în arest la domiciliu, cu brățară. Aseară însă, târziu, la un post de televiziune francez, ea a zis că va participa. Dacă aș fi ea, aș face din brățara aia un simbol. Simbolul libertății noastre. Dacă aș fi ea, nu sunt. Să vedem.
1: Dar poți trimite, n-au un birou de sugestii și reclamații? Dă o scrisoare. Da, te duci frumos la poștă, frumos. Nu e-mail-uri cum fac alții.
0: Bonjour, madame.
1: Pui, plătești timbru, ca pe vremuri.
0: Da, da.
1: Scrisă de mână cu stilou frumos.
0: I-aș zice, dar sigur o ți-ai spune niște consilieri.
2: Au auzit aici.
0: Acum e și chestia că vorbeam cu nimeni mai devreme. În Franța nu cred că poate să câștige dreapta, că sunt atât de mulți comuniști în Franța. Franța a inventat comunismul în 1789. Ce vrei?
1: Dacă câștigă dreapta Le Pen acolo, își vor retrage în secunda 2 sprijinul pentru Ucraina. Pentru... Nu vor mai alimenta războiul.
0: Da, deci nu o să o lase. Puia! Ieșire nervoasă la un concert. El cânta.
1: Reparul din familia.
0: El cânta și la un moment dat a venit unul și a zis: hei, oprește concertul, că uite, s-a urcat cineva pe stâlpul ăla, zis să se dea jos. Și ăsta s-a enervat: dar cine ești tu, poliția? Să-mi zici tu, mi oprești concertul, că să fac un anunț să se dea la jos?
3: De ce vrei?
4: Să se dea jos de pe
3: stâlpul. Deci, ce ești, de la poliție? De la scenă? Păi și mi oprești mie concertul ca să-i spun ăla să dea jos de pe stâlp? Ferească Dumnezeu! Băi, fraților, hai ca să înțelegeți. Aici când se suie lumea pe scenă, noi facem un spectacol.
0: Mă, ăla n-avea nicio treabă. Lasă-mă cu spectacolul tău. Ia zi la ăla să coboare de pe stâlp acolo.
1: Păi, da, na. Și dacă ar fi picat acolo?
0: Nu mă interesează. E selecție naturală, se cheamă. Întrerupe actul artistic, fost... așa?
1: E, n-a întrerupt mare lucru odată. Doi, și dacă dirija chiar Beethoven a noua, el cu mâna lui și cu baghețica lui din lemn de salcâm, oprești să coboare țicnitul.
0: Oprești Sinfonia noua la Adagio?
1: Sinfonia noua chiar pușcărie. Îndeamnă
0: pușcărie.
1: La coborârea oamenilor de sus.
2: Oprești!
0: Da.
2: Cum a ajuns băiatul ăla acolo? N-ai pază și protecție la astfel de concerte?
0: Nu,
2: să fie
0: să
2: cineva
0: puia.
2: Care
0: da.
2: Să zică nu te urci pe stâlp? Scuze.
0: Băieții de la scenă, de ce nu steau la stâlp decât să stea la scenă?
1: Tipic pentru o vedetă de tipul Puia să fie complet lipsită de grijă și empatie, na, că toți vorbeau mai
0: hai, hai,
1: față
0: hai,
1: de
0: hai.
1: Aproape.
0: Ah, publicitate!
5: Publicitate!
6: La Carrefour reducem
5: publicitate!
7: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce îți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set 2 stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 MY M310+, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K la doar 248,3 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
11: La nevoie îți pregătim. La nevoie îți pregătim.
10: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei. Vesc ca oricând!
12: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
13: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
14: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
15: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
16: like Facebook Radio Guerilla.
15: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
16: subscribe YouTube Radio Guerilla.
17: Publicitate.
18: Locomotiva radioului românesc. Fără abureală.

Bun. Inevitabilul s-a produs, prevăzut de mine în mai multe rânduri, direct, live. Un urs a fost văzut în județul Ilfov, într-o pădure din comuna Gruiu. Un pădurar, săracul, la doar câțiva metri de el, citez din pădurar, el mergea paralel cu mine la 20-25 de metri de mine. Am rămas blocat pentru că eu nu am mai văzut urs. Deci pădurarul n-a văzut în viața lui urs aici în Ilfov, dar uite că a venit. Când l-am văzut am înghețat, n-am nimic la mine în pădure, nu mă întorc, nu pot să mă întorc înapoi până la șosea, nici nu m-am uitat în urmă, mare, da, 400-500 de chile. Of, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne. Criminali suntem, efectiv criminali.

0: L-ați văzut că ți-a îmbrățișat Haaland cu regina viitoare a Norvegiei?
1: Nu.
0: Deci, regina a intrat în vestiar. Păi stai un pic, poate erau vikingii la masă. Erau... E, și a intrat, ăsta era în chiloți, Haaland, și dita regina s-a și l-a luat, l-a îmbrățișat. Așa cum era năclăit de meci. Cum ar fi să căsătorească Haaland cu regina? Fi drăguț.

0: Vai de dedem, vai de dedem. Alte știri, doamnelor și domnilor. Apple se pare că face până la urmă un telefon de ăsta de se îndoaie.
1: Oh,
0: foldable. Da, niciun
1: sfat. Anii 90 fericit. Revin, eu ți-am mai zis.
2: Foldable cum era, adică cum e Samsung-ul ăla, da, da, sau da, da, a, da. Nu cu clapetă.
0: Nu, nu, nu, nu, cu ecranul foldable.
1: Okay. Da. Și așa am crezut clapetă la fel.
0: X.
1: YZ.
0: Aplicația X, se pare că, nu știu dacă deja este, dar se pare că pentru aplicația X, dacă te duci pe video, ai editor video.
3: Dau drumul la aparat.
0: Dau drumul la aparat și am editor video. Nu știu dacă deja este, dar l-au anunțat. De puțin că tocmai mă jucam să văd dacă e. Așa, deci ne uităm, vedem frumos, elegant.
1: Ai spus că dai piese după câteva mesaje.
0: Să dau, nu?
1: Da.
0: Ok, hai să dăm. Vreau să mai zic că... Dar nu mai zic.
1: Apoi nu mai avem timp de piese, hai să le combinăm.
0: So, doamnelor și domnilor, earworms, piese care vă rămân în cap și nu mai puteți să scăpați de ele și le repetați la nesfârșit. De exemplu, ne-a trimis cineva, Kevin Morby, Beautiful Strangers. Va fi greu să le ascultăm pe toate, dar le vom tria repede.
4: Trei note acum. A, uite-o pe asta. Bun.

0: jubilación.
1: Cu cine seamănă? Dylan așa, nu? Acolo mi se pare că duce vibe.
0: Into the mystic, așa? Anyway, nu. Shabuzi, a bar song. Le dau de pe la jumate.
1: Ce frumoasă e asta.
0: Da.
1: Da. N-am dat-o și noi?
0: Nu mai știu.
1: Trebuie să vezi refrenul, că știi sigur refrenul.

0: to you.
1: Dar ce Pink Floyd la mâna a doua sau ce ai urat la... Bă, dar cum să împrumuți în halul ăsta și să ieși pe piață? E ca și cum aș spune, ce, sandalele tale cu cupru. E marca ta înregistrată, sandale cu potoarele de cupru, nu sunt bun. Mi-am pierdut, nu am nicio perspectivă despre lume în general și publicul nostru în special. Nimeni nu ce, adică, bă, un cântec despre amprentă de carbon, despre înrăutățirea situației climatice.
2: Poate sunt mic, dar nu ne dă dobro de gândire.
1: A, s-ar putea să manipuleze.
2: Crezi că cineva a trimis piesa asta sau a pus-o el?
3: A trimis-o.
1: Un ascultător ne spune, Nicolae, puțin cam idiot.
4: Corect. Ai prins, nu? Un ascultător. Ce se fac? Vă fac doasă. If you open your mind for me, you won't rely on open eyes to see. Ok.
1: N-are cum să te placă chiar toată lumea.

0: superbă.
1: Spre deosebire de Pink Floyd și mai ales Roger Waters, la ăștia se simte că fac sex. Crește, știe, are climax, are postludiu, are... Oamenii sunt naturali. Nu trăiesc doar în capul lor stâng. Și au și ceva din Iron Maiden, recunoaște.

0: Publicitate!
1: E timpul să încerci altceva pentru firma ta. Lasă-ne să-ți dăm un pont. Libra Internet Bank prezintă cardul Business Visa și abonamentul bancar de la Libra, avantaj antreprenorilor. Pentru cei care știu că o afacere de succes are nevoie de o soluție bancară completă la un preț avantajos. Fără birocrație, fără drumuri la bancă, 100% online, simplu, rapid și adaptat nevoilor tale. Câteva minute să-ți deschizi contul online direct de pe telefon, fără comisioane ascunse și promisiuni nelivrate. Intră pe librabank.ro/visa și fă-i business-ului tău o favoare. Treci la Libra!
2: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și 20% extra la toate espresoarele Krups. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă nesemnații Dronisie Răsăriteanul. Numai la Radio Gherila. Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Eye Drops în direct din mansarda Radio Gherila.
4: Și acum alergăm noi să uităm și de ei și de noi.
3: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
5: Cu 2 de R și 2 de L.
3: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
3: follow Instagram Radio Gherila.

know the hardest thing.

0: Oh, gata, a supărat niște oameni.
1: Oh, oh, de ce?
0: Taci, aia, măi, da, că de ce cânt peste piesa asta? Toți ăștia fără voce sunt mega invidioși, nene, n-am pomenit. Toți care se supără, sunt care nu pot nici să vrea să cânte pe piese, pentru că singuri... Păi am eu vină că n-aveți armonie interioară. Păi pe bune. Trebuie să nu mă bucur nici eu, că el nu poate să se bucure, nu?
1: Da, dar sunt oameni de ăștia.
0: Sunt, este?
1: Da, acum... Nu știu de ce s-a referit, poate chiar băiatul care ți-a propus piesa.
0: Da.
1: Și acum trebuie, dar ce nu poți să ascult singur pe Spotify?
0: Exact, adică nu dacă vrei să ascunzi fără mine, ascult-o acasă.
1: Nu mi-o mai propune aici la radio. Doar nu-mi propui ca să ascultăm, îmi propui ca să cânt dacă știu.
0: Lasă că o să plângi tu când o să mai fiu eu să ascult când peste piesă. Mă întorc la știri. Na, acolo nu pot să cânt.
1: Păi văd că... La 9 trebuia să începi.
0: A, bună, Andreea!
2: A fost ora 9, astăzi vor fi afișate rezultatele finale de la evaluarea națională și România primește un ajutor financiar pentru inundațiile de anul trecut. Ministerul Educației este așteptat să anunțe astăzi rezultatele finale de la evaluarea națională. Înaintea soluționării contestațiilor, 79% dintre elevii care au susținut examenul au obținut medii mai mari sau egale cu 5. Dintre aceștia, 7 elevi au avut media 10. Anul trecut, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 a fost de 83,2%, în creștere cu 0,1% față de rezultatele inițiale. În 2024, rata mediilor mai mari sau egale cu 5 a fost de 74,5%. România s-a alăturat ieri la Ankara aliaților care au semnat declarația privind intenția comună de înființarea Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, coordonată de Canada, a anunțat președintele Nicușor Dan. Șeful statului a spus că noua instituție va contribui la consolidarea capacității statelor membre de a finanța investiții în domeniul apărării și securității. Asta va presupune extinderea accesului la capital, reducerea costurilor de finanțare și sprijinirea dezvoltării capacităților industriale, cu un accent deosebit pe întreprinderile mici și mijlocii. Potrivit președintelui, țara noastră va găzdui unul dintre birourile regionale ale Băncii pentru Apărare. Mai multe contracte de armament în valoare de 10 de miliarde de dolari au fost anunțate ieri de secretarul general al NATO Mark Rutte la summitul de la Ankara, relatează Reuters și AFP. România va participa alături de alți 10 aliați la o achiziție comună de avioane Saab Global Eye, ce vor constitui noul sistem aerian de avertizare și control al NATO. Potrivit alianței, sistemul Global Eye va asigura o supraveghere avansată în spațiul aerian, terestru și maritim de pe o singură platformă. Saab ar putea începe livrările în 2030 dacă alianța va încheia rapid un contract cu compania suedeză. Șeful NATO a mai spus că membrii vor investi peste 40 de miliarde de dolari în următorii 5 ani în capacitățile lor de apărare împotriva dronelor și își propun să pregătească de 5 ori mai mulți operatori de drone până la sfârșitul anului viitor. Țara noastră va primi un ajutor european de peste 14 milioane de euro pentru a acoperi o parte dintre costurile generate de inundațiile din 2025. Parlamentul European a aprobat ieri alocarea unei sume totale de peste 144 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate pentru a sprijini Spania, România și Cipru în urma dezastrelor naturale produse anul trecut. Propunerea a fost adoptată cu 642 de voturi pentru. Din suma totală aprobată, cea mai mare parte, peste 120 de milioane de euro, revine Spaniei, care s-a confruntat cu secetă prelungită, valuri de caniculă și incendii majore de vegetație. Jumătatea de nord-vest a țării este vizată până la prânz de un cod galben de vijelie, anunță ANM. Vremea va fi în continuare instabilă în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei, unde sunt așteptate averse, descărcări electrice și vijelii, cu rafale de până la 70 de km pe oră. Totodată, între orele 12 și 23, aproape toată țara va fi cuprinsă de un cod galben de furtuni, averse și grindină. Acestea au fost știrile orei 9. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continua.
0: Bună dimineața, Earworms, da, da, da, la gherila de dimineață și sunt din locuri absolut neașteptate. De exemplu, de la Vocea României.
1: Așa.
0: A trimis cineva, n-am ascultat în viața mea, piesa o știu, dar n-am ascultat această versiune cu Andrei Duțu, Un albastru infinit. Poate asta să-l înduioșeze pe Nic. Să vedem.

0: soare într-un nou. N-aș cânta eu mai bine. Este? Nu, Denisa? Da. Ai zis da.
1: Eu când dau din cap așa.
0: Nu înseamnă neapărat.
1: Trebuie să zici pe post, că după aia.
0: Ah, okay. Un albastru. No. Sorry. Să ni încă privirea ta. Sean James, Ain't No Sunshine. O fi cover?
2: Ain't no sunshine when she's gone.
3: Y'all sunshine.
0: E de despărțire.
2: Mamă,
0: dar are vocerea.

0: caut una pe care să o lăsăm la început de oră, așa.
1: Kylian dictator.
0: Kylian Mbappé dictator.
2: Kylian Mbappé?
0: Da.
2: N-ai cum.
0: Așa se cheamă. Kylian Mbappé dictator. Kylian
1: dictador, el que manda en el campo el hombre de fe. Kylian Mbappé, Kylian dictator.
2: Să știu că a mea era energică și bună de pus la început orei.
0: Care?
2: Doar zic așa, aia pe care ți-am trimis-o eu.
0: Ce mi-ai trimis?
2: Că eu n-am participat la această provocare?
3: Zici ce ai trimis?
0: Nu vreau să zic, ne. Dar nu mai știu că am deschis-o, dar nu mai știu. Zi-mi cum se cheamă.
2: Se numește AAAA.
0: Ah, am închis-o.
2: Păi mai deschide-o tantă.
4: Trimite-o pe aia cu nesimțitule. Bucata mea favorită. Da, aia era.
0: Ajuns în ziare piesa aia, am văzut.
2: Vezi? E tipul care mare. Și ți-am trimis și un reel amuzant pentru mai încolo.
0: Ok, hai să vedem cu... Așa. Ai trimis comentatorul român care intră în severaș.
2: Da, mai sus de asta ți-am trimis piesa mea. Dă-i un pic
0: e
2: mai.
0: E pe Spotify, nu pot să o dau.
2: Doamne.
0: Acum știu de ce am închis-o. Nu merge pe Spotify.
2: Ce tot pe YouTube.
3: Hai să mai dai alte piese.
0: Da, și să-l ascultăm și pe acest comentator român. Da. Care intră în severaș. Trebuie dar când mai dai clipuri. Trebuie să se audă. Omul e în Sevraj.
5: Tată spaniol, iar mama de origine italiană.
2: Păi zice. Imediat.
5: Nu. Tatăl, Julio Valverde, a lucrat ca agent de pază, ca un casino din Montevideo, iar mama era vânzătoare ambulantă, comercializând haine și jucării într-o piață de vechituri.
0: Se abține să zică, da.
3: E parodie.
0: E fane. Bun, hai să vedem ce am mai primit. Am mai primit, de exemplu, Bilderbuch Spliff.

0: Ahnung nicht geschehen. Frau Professor, haben mich erwischt in meinen Händen. Einen Spliff.
1: Uno.
2: Nice. Nossa, asta sună ca
3: New Deutsche Welle Music 1980.
2: Nu, nu, da, cu 10 ani. Introduce cineva și un Jack Savoretti, Dying for Your Love.
1: Vine în septembrie Jack Savoretti din nou.
2: E, atunci să vină când o veni. Vamos muchachos, mai prezintă cineva. Vamos muchachos. Tot veche, dar cu 8 ani. Not bad.

0: Dar știu ce-i pun acum, Gildei.
1: Yeah.
0: Earworm-ul tău.
1: Recent, da.
0: Irina Rimes și Delia.
1: Băi, petale.
0: Petale.
1: De mine m-a prins.
0: Hai să vedem.

0: interesant că au avut curaj să cântem împreună. E ca și cum aș face eu cu Nic emisiune, știi?
1: Stai o clipă, dar cine? Sunt două cucoane aici?
0: Da, Irina Rimes și Delia.
1: A, cu Delia. Și de ce măcar una dintre ele nu ne spune despre ce, despre ce cuvinte e vorba în propoziție?
0: Dom'le, dar dacă nu de dezvoltă în o mie de feluri.
2: E ca la articolul tău, nu ne zici de ce pe creier avem obsesia asta cu piesa, vezi? Dăm informație sau informație, Nic? Ne-am place asta pe tale, tale, tale, cum se repete și când zice amare, știi? E ceva în asta.
0: Amare de la școala întâi, de la clasa întâi.
2: Da, zice cumva.
0: E amare de tipar.
2: Zici amare.
0: Amare. Mergem amare. Bună dimineața, frumoasă.
1: Da, lumea e diversă, iată. Gusturi diferite, amplitudini
0: hai
1: diferite,
0: adevărul.
1: Armonii diferite.
0: Hai zi adevărul.
1: Prea e pe gustul meu, dar nici nu pot să... Nu.
0: Doamne, cum am ajuns să te cunosc, Nicolae. Doamne.
1: Asta chiar mi-a scos niște bubițe. Petalele tale, balecuie, pele tale, pe petale, cuvintele tale.
2: Ceea ce o face extraordinară din nou. Hai că poate găsi niște alifie.
1: Dar de ce nu pui fata pe care am descoperit-o? Mulțumită Denisei. Nesimțitule, m-ai făcut
0: zi
1: de râs.
0: Zi, Denisa, unde e?
2: Alex Tamate. Așa era.
3: E tipul care m-a rănit.
0: Ai vorbit cu fata asta, cu Laura Balan?
3: Așa o cheamă?
2: Păi da.
0: Păi tu cu cine ai vorbit? Eu ți-am zis că e ai?
3: Păi, mi-te parcă chema Alina, nu chema Alina.
0: E AI toată ziua.
3: Nu e AI, eu ți-am zis.
0: Să judece ascultătorii, românii să te judece.

0: Place Nic.
1: Foarte mult, păi cum?
2: E că e piesa anului pentru Nic. Să da. Ții minte pentru final de an.
0: Nu-mi place mai mult aia cu fata angoasată. Am pus tot timpul una
1: cu
0: care
1: Mirel?
0: N-are chef, n-are... Nu cu Mirel.
2: Nu. A, AVP. Am un van pros de la mama lui.
1: Ăla, da, aia e numărul 1, da. E, bai, grozavă, tipesa aia.

0: culcare în bătrânit. Ok, enough is enough. Bună dimineața, 9:16. Continuăm cu 2-3 știruci să știm pe ce lume ne află. Acum, am putea să-i zicem asta și lui Macron, că e nesimțit. A făcut el ceva de iară, porta ochelari de soare când a fost în Siria. Sigur și-a luat-o iară.
1: A fost în Siria?
0: Da. Iară și-a luat-o. Și ce a zis el? A zis că credem că Israelul trebuie să iasă din teritoriile libaneze, da? Bă, când de nesimțit ești? Dar ieși și tu din Guayana franceză, din Guadalupe, din Martinica, din Polinezia franceză, din Noua Caledonie. Ești și tu de pe acolo, nu?
1: Când Franța avea colonii, Israel era Palestina, asta este ce vorbim.
0: Asta zic.
1: Păi... țara recentă.
0: Egipt, da, am primit știrea asta. Deci potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, Egiptul a dat 12 goluri aseară.
1: Trolaj. Trolaj.
2: Să sune Trump să se retragă. Să schimbe regulile FIFA.
0: Numai, foarte multe vești bune au fost în ultimele ore, ca să zic așa. Prințul Harry a pierdut procesul cu Daily Mail.
1: Pentru?
0: Încălcarea vieții private, nu știu ce de-astea.
1: Libertatea presei și au... Da.
0: Da, deci prințul Harry a pierdut, mă bucur. La Brașov va avea loc în weekend, în Piața Sfântul Ioan din Brașov.
1: Ah, Nipponada.
0: Un festival japonez.
1: Nipponada, da.
0: Nipponada, da.
1: Da.
0: Nice.
1: Demers la asta.
0: Așa, altfel Trump a zis că e dezamăginat de NATO și că dacă nu era în Turcia, summitul nici nu se ducea. Pentru că el când a avut nevoie de prietenii lui din NATO, unul n-a sărit, dar ei cheltuie sute de miliarde pentru NATO. Are dreptate om. Adică aș vrea să ne dea în continuare, dar îl pot și înțelege.
1: E și puțin furios, pentru că europenii au și făcut comanda, cred. Nu doar nu sunt tentați să... și anume merg pe avioane suedeze Saab. Mm-hmm. Da.
0: Cine?
1: Nu mai cumpără...
0: Cine, NATO?
1: NATO, da.
0: Saburi, frumos.
1: Saburi, da. Iubitorii de artă din România au fost iarăși loviți de o miliție intransigentă și prea puțin cunoscătoare. Tablouri de zeci de mii de euro furate din Italia au fost găsite furate. Adică dacă n-ai bani să le furi. Furate din Italia au fost găsite la Constanța. E ceva pe partea alta a Dunării. Ăia erau din Măcin.
0: Așa.
1: Care au furat tablouri din Olanda. Ăștia au furat din... nu cine știe ce, deoarece suma 90.000 de euro. Da, i-au găsit pe băieți. Da, aveau o pinacotecă interesantă, cunoscători de artă. Nu știu cum tratează poliția cazurile astea. Mm-hmm. Nu știu.
0: Elegant. Iată cum a reacționat unul dintre comentatorii meciului Egipt-Argentina, argentinian de fel. Nu știm de la ce televiziune sau radio, dar este setul clipe. Ia să vedem. Hai de vedere. Nu pot să cred. Nu merge. Hai, ce păcat. Vai, ce păcat. Vai, ce păcat. Bine. Rareș Bogdan, doamnelor și domnilor, spune că Dragnea era mic copil.
2: Ce poveste e asta?
1: Rareș Bogdan, pe stai.
0: Era Dragnea mic copil.
2: A fost odată ca niciodată.
0: El zice așa, că acest cor al lăudătorilor lui Bolojan funcționează ca un scutec. În loc de o echipă politică de elită, niște oameni inteligenți s-au transformat într-o gardă de corp din bumbac absorbant. Cum să recurgi tu, Partid Liberal, la atacarea justiției pe toate flancurile? Ce argumente de noaptea minții oare, cât de proști îi credeți pe români? Ați decis să executați pe cei care au dorit să susțină guvernul Veștea, un guvern cu mai mulți liberali decât în prezent, și v-ați făcut regul uitând că un cofetar care ornează frumos un tort nu înseamnă că e automat Rodin. Constituția e clară, articolul 69...
2: Alineatul 2.
0: Orice mandat imperativ este nul. Parlamentarii sunt în serviciu poporului și votează potrivit cu conștiinței, bla bla bla. Și la sfârșit zice asta ziceam în era Dragnea. Omul pare acum un bebeluș pe lângă voi. Ce vorbești?
1: Rareș. Da, nu, e exmatriculat din partid, nu? El în...
0: Se judecă. Se judecă.
1: Se judecă la judecătorie.
0: Pentru că exact asta zice, că potrivit Constituției României, nu ai voie să dai pe cineva afară din partid, doar că votează diferit ceva. Partidul nu are voie să impună voința personală. Așa, urs lângă București s-a văzut, dar terieni în Cluj ați văzut?
2: Terieni?
0: Terienii sunt oameni care se cred câine.
2: Da, se îmbrăcau în animale, nu?
0: Da.
2: În Cluj nu, am văzut în București.
0: Da, doi terieni au fost surprinși lingându-și lăbuțele.
1: Da, în Cluj nu a putut.
3: Ăsta e Times New Roman?
2: Nu,
0: vorbesc serios, Daily Cluj.
1: Da, tot de la Cluj, caz de hărțuire sexuală la Facultatea de Teatru din Cluj, un epidermatic. Am fost un caz la SNSP, l-au dat prin făină și a dispărut unul de acolo. Studenții cer demisia unui profesor, deja îi dăm numele?
0: Mm-hmm. Nu.
1: Nu.
0: Nu. Ce știu studenții?
1: Nu, dar poate are omul.
0: Nu știu studenții nimic. Ieri am setat un din ăsta. Zi, examen...
2: Programat sau ce?
0: Am programat, dar un examen de ăsta în distanță.
2: Așa, și când trebuie să mergi?
0: În septembrie. Da.
1: Dar oare nu fi metoda Dumbovski? Metoda de învățat teatru. Am uitat, erau mai multe.
0: Stanislavski?
1: Da, dar ăla de la New York, prin care, școala prin care a trecut și Jimmy Dean. Adică profesorul ăsta se poate apăra. Nu, domnule, nici vorba, au interpretat greșit. Eu le țin într-o tensiune, într-o...
0: Nu știu.
1: Nu.
0: S-a dus de rău pe educația. Oh, mai.
2: Dacă vorbim de educație.
0: Așa.
2: 12 elevi din București au luat media 10 la BAC anul acesta.
0: Doar 12.
2: Doar 12.
0: Mm. Felicitări lor! Bravo, copii! Bravo.
2: În total, 45 au obținut media 10 înainte de soluționarea contestațiilor. Mm-hmm.
0: Bravo! Bravo lor!
2: Da. Cluj este pe locul 2 cu 10 medii de 10 la BAC.
0: Normal.
1: Iată că nu sunt toți copiii îmbrăcați în dulăi.
0: Cățelușii sunt foarte cuminți. Învață repede.
2: Din toți cei 45 de candidați cu 10 pe linie, 38 sunt fete, 7 sunt băieți.
0: Poftim?
2: Uh-huh.
0: Note de 10?
2: Da.
0: 38 fete și 7 băieți?
2: Yes.
0: Băi, ne-au nenorocit. Știi că băieții nu... Practic, după ce a fost cu egalitatea asta și cu așa, acum sunt mult mai mulți profesori, nu mult, hai să nu zic mult mai mult, dar sunt mai mulți profesori femei decât bărbați și se ocupă toată lumea de femei și bărbații au rămas în urmă. Uite, ca dovadă. Săraci băieți. Greu să fii băiat, mai ales alb, în aceste timpuri. Da. Ce proiecție pe tine. Israel își face armă cu laser din spațiu. Piu, piu. Bravo, Dilda! Spaceballs! Piu, piu.
4: Publicitate!
5: La EMAG Desktop urmează firul până la Făgăraș Fest. Am o poveste cântată, am un gemn de ață. Între 10 și 12 iulie, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
6: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai pachet bere Ciucaș 6x0,33 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul bnsc.ro.
9: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
10: like Facebook Radio Guerilla.

0: poți să zici și ascultătorilor, dacă mulți poate se regăsesc și au nevoie.
1: Eu mi-am, o să zic și sursa, că eu îl urmăresc pe Curierul, așa se numește pagina. Ronaldo și Messi cu miliardele lor sunt loial soțiilor lor și tu cu salariul.
0: Atât, nu se comentează.
1: Și comentariile este: e jale cu tine, băi ăsta.

0: Da, continuă disputa între Paleologul și Georgescu referitor la numărul țăranilor omorâți la 1907. Georgescu a zis 11.000 și Teodor Paleologu râde de el pentru că zice că e propagandă comunistă, că de fapt au fost câteva sute și că de fapt degeaba insinuează el că evreii ar fi omorât, că de fapt liberalii ar fi omorât, ceea ce, din câte am citit eu, cam așa și este. Anoliberalii de acum.
1: Da, se dau surse, adică e o dispută așa de cea capaca, da, Paleologul e istoric?
0: Nu!
1: E istoric, Paleologul?
0: Nu, păi dar cine e?
2: Da, celălalt este?
3: Nu, dar cam asta e cifra avansată de istoriografie în general.
0: Nu, ci e... că este, a fost propagandă comunistă. Și că de fapt sunt mult, mult mai puțini. Bine, da? Unii vin că să citească stenogramele lui Argentoianul, nu știu, niște de astea. Adon.
1: Da, dacă nu îi citiți stenogramele, citiți-i măcar jurnalele publicate la vremea. Le are băiatul, dar nu le împrumut, pentru că nu dați cărțile înapoi și fac cu ochii. Mai pe o dată când te-am nesimțitule. Păi, dar ai observat, asta e straniu. O carte pe care ai împrumutat-o, a doua zi cauți după ea, pentru că știi acolo un citat.
0: Da.
1: Cum se face așa?
0: E, ți-e doar de ea. Ți-e doar, dar tu dai cărți, nu prea dau.
1: Cum să nu dau?
0: De ce uităm să cerem înapoi cărțile?
1: Nu uit, am vreo, nu știu câte caiete pe care am scris unde și când sunt împrumutate. Atât dacă nu găsesc niciodată caietele astea.
2: Așa făcea și tataie. Jur, pe cuvânt. Deci el dacă dădea o carte, eu și acum am rămas cu avea repertoar. Da. Unde și le trecea de mână frumos și la final scria cui am împrumutat, ce volum și data la care am împrumutat-o. Așa mi-aduc aminte.
0: Dacă mai avea altă metodă. Toată biblioteca, multe sute de cărți, dacă n-or fi mii, la un anumit număr al paginii, două, ștampile. Pe fiecare carte, ștampilă cu inginer Mihai Dobrovolski.
2: Așa a avut tata, da.
0: Păi stai un pic.
2: Și le-a semnat pe toate frumos. Mm-hmm. Da, mi-a plăcut la nebunie chestia asta. Yep.
1: Dar unde se ceartă acești doi?
0: Pe Facebook.
1: Intelectuali. Pe Facebook. Pe Facebook. Nu e ziare, nu e...
0: Da, Facebook. Bun, păi știri ce mai avem, vă rog. Că după aia zice lumea că nu mai vorbesc, vă rog.
1: Dar după ce ai epuizat absolut toate știrile pe care le-am și masacrat noi cu mult mai mult talent decât tine, ce mai aveți de spus? E, ok, uite, o să spun. Specialiștii de la Marca și AS, astea sunt două ziare de sport, așa, teribile, s-au pus de acord. Golul nu trebuie anulat. Egiptul a fost jefuit.
0: Hai, domne, lasă-mă în pat. Măinic, golul Egiptului a fost dat după un faul nefluierat?
1: Nu cred. N-a fost,
0: nu crezi?
1: Fost acolo nicio secundă.
0: Hai pe cât pariu. Hai pe cât pariu. A fost...
1: Întorci faza după 7 minute.
0: Ăsta e piciorul argentinianului. Uite așa, așa a venit. Așa, pac. A căzut ăla săracul, a dat drumul mingii. S-au dus la gol. Așa, de ce nu vezi și invers?
1: Din cauza antisemitismului de care mă acuz tot timpul sau insinuez că aș avea acest deranj.
0: Și nu-l ai.
1: Am vorbit despre o asasină care așa a ucis un... bogătaș. Cum se spune bogătaș în Ucraina? Oligarh.
2: În Monaco, nu?
1: În Monaco, da. A fugit de acolo, da, direct acasă la Kiev, unde a fost asasinată.
0: Da.
1: Asta nu ți se pare că e chestiune de...

0: Da, nu, evrei,
1: terorism.
0: Sigur. Da, da, da, evrei au făcut.
1: N-am spus asta.
2: Da, nici n-ai zis că n-au
0: da,
2: făcut.
0: Exact.
2: Scuze. Nu, vreau să detenționăm aici puțin că...
1: Ai dreptate așa. Nu, Dobrovolții, nu. Nu au fost Mosazi, alții. Vă anunț de astăzi pentru că trebuie să vă luați bilete urgent. Luni. Acum.
0: Numai de vreme.
1: Arenele
0: de
1: luni, romane. Steve Vai. Danny Carey din Tool. Adrian Bilyeu. Și Tony Levin. Într-o formulă numită Beat. Se cântă King Crimson. După mine... N-au cum să rateze vreo secundă acest concert. Okay. Luni, intrarea e la 6. Arenele romane.
0: Ok. Cute.
2: Eu alte am știri? Citit mă despre rog. Universitatea Politehnică Timișoara, care înființează Facultatea de Robotică și Inteligență Artificială. Va pregăti specialiști în roboți umanoici și sisteme autonome. Va pregăti specialiști pentru domeniile considerate esențiale pentru deceniile viitoare. Este o premieră în România.
0: Drăguț.
1: Da.
2: I-am mai citit despre o sancțiune destul de mare. O firmă de ride-sharing a fost amendată cu peste 1,2 milioane de lei pentru muncă nedeclarată.
0: În București?
2: ITM București a făcut controlul acesta.
0: Ce firmă de ride-sharing?
2: Nu zice. 32 de persoane au fost identificate cu muncă nedeclarată. Și amenda, v-am zis, peste 1.200.000 de, de lei. Mm-hmm. În capitală. Acum în capitală avem vreo 3 firme de ride-sharing, nu?
0: Da, nu știu. Am ajuns să nu știu dacă e mai bine să plătești taxe sau nu. Cum e mai moral? Nici nu-mi dau seama. E moral să le plătești ca să le fure ăștia sau este moral să nu le plătești ca să nu le fure ăștia și faci tu ce vrei cu banii, dacă vrei ajuți, ajuți. Nu, te gândești, nu?
1: Avem bani de dat, avem datorii.
0: La stat.
1: Avem bani de dat la Pfizer. În G4 Media continuă, în primul rând, am plecat din altă parte, continuă râca între Vlad Vasile Voiculescu, da, fost ministru, și actualul Rogobete.
0: Da.
1: Unul îl face mincinos pe celălalt, Voiculescu îl face trădător de țară. În G4 Media au publicat un articol după care decizia Pfizer de a pune sechestru pe conturi vine după ce România a încălcat confidențialitatea negocierilor. La
0: prin
1: negociere
0: Rogobete ar fi
1: a fost
0: da.
1: Rogobete. Păi da, aici e caz de servicii.
0: Dacă ar fi, dacă ar fi o țară normală, da. Dar n-ai nicio treabă.
1: Trebuie să știm despre ce e vorba.
0: Cum să închiteze serviciile când sunt ai lor toți?
1: Nu cred asta nicio clipă. Man. Tu mereu dai vina pe servicii. Oamenii muncesc până ori 25 de ore pe zi.
0: Cine?
1: Băi, ții din servicii.
0: De servicii? Tata, servicii. Muncesc prost, se pare. Au vrut, m-au sunat. Domne, lăsați-ne pe noi, că ne ocupăm noi de politică. Zic, bine, dar răspundeți. Da. Na, uite ce au făcut. Of. Plus tot felul de... Hai că mă enervez și zic. Tot felul de organizații secrete.
1: Sunt. Plus masoni. Plus...
0: Tot felul de organizații secrete.
1: Magdalanezi.
0: Păi,
1: plus... nu mai pun...
0: Cavalerii de Malta.
1: Malta, Ialta.
0: Of. Adică nu vă supărați. Noi v-am respectat și n-am căutat chestii. Da. V-am respectat ca pe ceva... mai presus decât noi, practic, oameni mai de calitate decât noi. Uite, domnule, s-au unit într-o... Ce ați făcut din țara asta?
1: Și dacă punem și evrei în ecuație, este obligat să-i punem pe ezuiți, obligatoriu. Ne spune Umberto Eco.
0: Ce evrei, bre? Unde bagi evrei? Iar vezi mai evrei peste tot.
1: Planuri de-asta de conspirații, de ăștia nu lipsesc de acolo. Evrei, rocinții, pardon. Na, fianța...
0: Dar nu e antisemit, Gilda.
2: Mintea mea
0: nu înțelegi că ținea cu Egiptul că a fost Messi la zid în Ierusalim? Ce să faci?
1: Dar nu mai pun la socotare.
0: Păi, asta e. Ce-mi place de voi, zice Violeta. Mulțumim, Violeta. Adică mereu mi-a plăcut, de vreo 20 de ani vă ascult doar pe voi, doar că de la o vreme îmi place rău de tot, aveți un vibe foarte mișto. Am întins, am inima strânsă când mă gândesc că vei intra în vacanță și nu o să vă mai aud. Dacă ai tu, Violeta.
2: Ce să știe? Știe ce știm și noi? Știe, nu?
0: Nici mintim. Ce mintim? Nici mintim.
2: Eu tot nu cred. Mie nu-mi plac surprizele astea așa, să mă trezesc diferit într-o dimineață.
0: Eh? Mhm.
2: Da, da, adică în toamnă vreau să mă trezesc la fel cum mă trezesc mâine, spre exemplu.
0: Adică la 5.
2: Nu la 5, dacă mă trezesc eu cu prima cafea aici, să fie frumos și să fie cu ce m-am obișnuit.
0: E mai frumos ca mine.
2: Știi că gusturile
0: hai
2: nu se
0: că
2: discută.
0: Vedem, vedem. Oricum, o să... Vă la urmă o să vedem.
3: Ce vedem să... e un răspuns mult mai bun.
0: Oricum mă urăște foarte.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1348 de lei cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
8: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
9: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Radio Guerilla.
11: Publicitate. Publicitate.
12: Guerilla.
13: Welfare.
14: Piu, piu. Guerilla loves you.
15: Ow. Radio la mare atitudine. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Radio Guerilla e Radio Guerilla.
16: Îngerii vor deveni probabil potrivit tradiției și factorul coagulant al reunificării planetare. Vom vorbi din nou sub inspirație angelică, o limbă unică, accesibilă tuturor. Va fi poate o încă necunoscută limbă a îngerilor, dar există deja un limbaj pe care îl înțelege toată lumea, indiferent de naționalitate. E limbajul muzicii. Muzicii. Muzicii. Muzicii. Muzicii.

0: Il linguaggio musici, un adeverato idioma universale, con curate ne comunicità da lui, ma di linguaggio arte lor visuale. Orce concerti ed acea anticipare comunioni finale della sfercita di tempo lei. Ci orce sala dei concerti, e tutto dato o sale delle petizie angeli lor.
1: Bună dimineața, doamnelor, domnilor, vă anunțam acum câteva zile că avem o campanie. Și în campania asta puteți să cumpărați cafeaua Brew Juice Radio Guerilla fără niciun ban. O cumpărați fără bani. 0 lei.
2: Cum?
1: Intrați pe Brew Juice.
2: Da.
1: brewzeus.com și aveți acolo cafeaua Brew Juice de la Radio Guerilla, de 250 de grame. O băgați în coș. După aia vă mai cumpărați ceva, orice de acolo. Când ieșiți, nu mică vă va fi mirarea, cafeaua Brew Juice Radio Guerilla e gratuită. Trebuie să băgați codul GUSTAT la codul de reducere. Ai reușit, Denisa?
2: Da, funcționează.
1: Mi-a luat și mie, da? Mulțumesc mult. Și l-avem acum pe Mihai Panfil. Bună dimineața, Mihai, fondatorul Brew Juice și Origo. Neața!
3: Neața, neața!
1: Neața! De ce e specială cafeaua Radio Guerilla? Pentru că este balansată perfect. Adică are Costa Rica, are Brazilia, are Etiopia și sunt în proporții mai mult decât perfecte. Și ziceam să ne povestești astăzi un pic despre Costa Rica în general. Nu neapărat cea din Brew Juice, din cafeaua noastră, ci Costa Rica, în general, ce face ea într-o cafea?
3: Costa Rica este una dintre cele mai bune cafele, țări producătoare de cafea. Și ce fac fermierii din Costa Rica? Sunt foarte scutiți în a obține boabele de cafea, în a le procesa, le numim noi, de la fruct până la bob. Și au dezvoltat procesări în care lasă un pic de pulpă pe bobul de cafea. Această pulpă dezvoltă mai multă dulceață, complexitate de arome. Și chiar anul trecut când am fost și noi luăm cafeaua din Tarazu, una dintre cele mai cunoscute regiuni producătoare din Costa Rica, și seamănă așa cu Brașovul, sincer. Chiar când am fost acolo, asta a fost senzația. Și este foarte frumos și sunt foarte atenți la natură și au foarte multe reguli pentru sustenabilitatea naturii în general și lucrul ăsta se simte și în ceașcă.
1: Practic, ce metode de procesare au ei? Astea și mai speciale un pic.
3: Ei au inventat procesarea honey. Procesarea honey este pur și simplu spargi fructele de cafea și lași pulpa cu bobul la soare, la uscat și apoi le decojești.
1: Aș fi jurat că sunt africanii care au inventat honey.
3: Africanii sunt cei care fac foarte multă cafea naturală, lasă fructul întreg la soare. Și de aici au dezvoltat mai multe procesări, yellow honey, red honey, în funcție de cât de multă pulpă lasă pe bobul de cafea la uscat. Și acea pulpă deține foarte multe arome foarte plăcute, ușor florale, fructate, care se impregnează mai departe în bobul de cafea.
1: Ce aduce în întregul texturii sau, de fapt, ce aduce în întregul cafelei? Practic aduce o textură mai cremoasă, cel puțin în cazul nostru, în cazul cafelei Brew Juice?
3: În cazul cafelei Brew Juice aduce două lucruri. În primul rând aduce mai multă cremozitate datorită procesării și aduce un kick fructat de fructe deshidratate și fructe roșii datorită teroarului, varietății, dar și fermentației cafelei.
1: La ce înălțime o cresc ei în Costa Rica?
3: 2000 de metri.
1: Mm,
3: 2000 de metri.
1: Nice.
3: Fermele stau la înălțime foarte mare și fermierii, deosebire de alte, au pământul lor, își culeg singuri fructele și mai departe procesează singuri cafea, tocmai de aceea au fost foarte inovativi în procesarea cafeei.
1: Fiecare a încercat câte ceva.
3: Fermierii vin fructele, aici ei fac tot lanțul și mai departe vând cafeaua direct către importatori sau prăjitori.
1: Excelent. Bine, îți mulțumim foarte mult, Mihai, reamintim. Intrați pe brujus.com și aveți acolo cafeaua Brujus Radio Grelat de 250 de grame. Cumpărați orice, o puneți și pe asta în coș și la ieșire codul gustat și a noastră este cadou. Bine, mulțumim, Mihai, ne auzim. Bine. La următoarea. A la proșen.
3: Salutare.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. O să vorbim și despre Brazilia și despre Etiopia. Frumos. Ce de aici?

0: Uite, zici tu mesaj. Dobro, nu te mai răsfăța, ești un rău necesar.
1: Ia uite.
0: Din cauza, pentru că ai zis tu asta, de aia am hotărât.

0: Asta e cerută de ascultători? Mie când nu-mi vine rândul. La vrei schema de mai devreme.
1: Ok, zice piesa.
0: Păi da, uite, Denise i-ai pus piesa cu Nesimțitule.
2: Nu, aia e
1: ție
2: piesa ta.
1: Ți-a pus-o.
2: Piesa mea n-a pus-o.
1: Tu ai cerut-o.
0: Ah, pardon. Denise, am vorbit în numele tău, de fapt.
2: Păi, te rog să nu. Că eu am altă piesă acolo, lined up.
0: All right.
1: Dar nu merge pe Spotify.
2: Ți-am trimis de pe YouTube.
0: Se aude.
2: Doar
0: cu
2: nu vrei să o pui, e în regulă.
1: Pe rând, vă rog, am numai două urechi. Vă rog.
0: Eu nu am nimic de spus, sunt confortabil cu refuzul dumitale, m-am obișnuit.
3: Dacă ți-a pus piesa cu Alex Tamate?
1: Deci câte vrei pe zi?
0: Una vreau, dar de ce nu sunt înțeles? În numele Denise am vorbit.
1: Nu merge așa.
0: Ok.
1: Bine, îi pun și piesa Denise, care se cheamă A-A-A-A. CS Cleaners. What's that? Let's go.

0: arătat pe pagina mea de Facebook?
1: Nu.
0: Pentru că am pus discul la Our News.
1: Ai pus?
0: Bineînțeles.
1: De... Vezi? Nu te bucur că m-ai lăsat atunci
0: ba
1: să
0: da,
1: pun...
0: Ba da, ba da, că avem aceeași gust.
2: Ia să o scot eu.
1: Vezi ce ai făcut?
2: Dacă îi place și lunic.

0: Hercúr.
1: Mâine?
0: Nu,
1: e
0: joi.
1: E joi?
0: Joi. Doamne, de ce mi-a așa somn? Mă bucuram prea tare cu Argentina.
2: Din seara meci tare, Franța cu Maroc.
0: Paris sunt flăcări. Paris sunt flăcări oricum. Oricine ar câștiga și dacă e... Oricine.
1: Și cine mai vrea să iasă pe afară, sunt concerte, să știi, și la Quantic și de expirat. Disăr.
0: Quantic.
1: Deschidere, mi-au punctual și Fata în iarbă. Și Paulina cântă la expirat.
3: A, e lansare de album, nu?
1: Da, da, da.
0: Bine, pa! Ne auzim mâine. Rămâneți acum cu Matei și cu Andreea. Pa, pa, pa, pa, pa, pa.
4: Publicitate. Mâine, Silvan Odet-Găinar vine în Gherila de dimineață să vorbim despre limba română, expresiile care ne definesc și povestea lui de dragoste cu România.
5: Gherila de dimineață.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Urmează firul până la Făgăraș Fest. Am o poveste gândată, am unghie meată. Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
8: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra.
9: EMAG. Descoperă și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
10: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Radio Guerilla.

0: 97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.
1: Este ora 10.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Beloved friends, this is Brother Frank.
0: Iubiți prieteni, sunt fratele Frank și vă vorbesc din centrul misionar din Krefeld, Germania. Este întotdeauna un privilegiu pentru mine să pot împărtăși cu voi cuvântul scump al lui Dumnezeu. Încercăm să facem ca mesajul adevărat al cuvântului lui Dumnezeu, cuvântul făgăduit pentru acest timp, să ajungă la toți oamenii de pe fața pământului. Noi vorbim despre revenirea lui Hristos, despre împlinirea prorocilor biblice în timpul nostru. Noi numim această slujbă de învățătură biblică apostolică și profetică. În toate lucrurile, noi ne întoarcem la ceea ce au spus prorocii, la ceea ce au spus apostolii și însuși Domnul nostru. Ne întoarcem la Vechiul și la Noul Testament. Noi ne dăm seama că Dumnezeu a vorbit în Vechiul Testament despre lucrurile care urmau să aibă loc, iar în Noul Testament noi găsim împlinirea acestor făgăduințe. Este foarte important să știți că Dumnezeu face toate lucrurile conform cuvântului Său. Este la fel de important să recunoașteți că Noul Testament a început cu prezentarea lui Mesia de către un proroc făgăduit de Dumnezeu, proroc care a pregătit calea Domnului. Este tot atât de important ca voi să știți că Noul Testament se încheie în același fel. Deoarece trăim o epocă profetică, Dumnezeu a făgăduit că va trimite un proroc ca Ilie, înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșată a Domnului, Maleahi 4:5. Este extrem de important să-L cunoașteți pe Domnul prin descoperire divină, printr-o adevărată trăire a mântuirii. Voi trebuie să-L cunoașteți, așa cum spunea Apostolul Pavel, în puterea învierii Lui, astfel încât noi să avem parte de prima înviere prin Harul lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, sunt multe versete pe care trebuie să le împărtășim cu voi. În special Matei, capitolul 24, unde Domnul vorbește despre semnele din timpul sfârșitului. Vorbește despre Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Mai este scris că adevărata Evanghelie a Împărăției lui Dumnezeu va fi propovăduită tuturor neamurilor și apoi va veni sfârșitul. În legătură cu toate lucrurile pe care le-a prezis că se vor petrece, Domnul nostru a spus, când veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, ridicați-vă capetele, căci mântuirea voastră se apropie. Veți găsi aceeași exprimare în Luca 21, de la versetul 29. Noi suntem generația care vede toate aceste lucruri întâmplându-se. Nu mai este nevoie ca cineva să tălmăcească prorociile biblice, noi le vedem împlinindu-se. La fel și prorocul Daniel a văzut în capitolul 2 și în capitolul 7 cele patru împărății mondiale care se vor ridica una după cealaltă. El a vrut să știe mai multe despre a patra împărăție. Prin harul său, Domnul i-a trimis o făptură îngerească. Îngerul Gavril a venit personal la Daniel și i-a arătat cum va fi sfârșitul și ce lucruri se vor întâmpla în viitor. Apoi facem un pas mare până la cartea Apocalipsei. Apostolul Ioan era pe insula Patmos. Acolo, Domnul a trimis pe îngerul său, care trebuia să-i spună lui Ioan și să-i arate lucrurile care urmau să se întâmple. El era în Duhul și a văzut toate lucrurile până la cerul cel nou și pământul cel nou. El a văzut împărăția de 1000 de ani, el a văzut ospățul de nuntă al mielului. În Apocalipsa, capitolul 1, apostolul Ioan l-a văzut pe Domnul ca fiul omului, umblând în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur, având cele 7 stele în mâna sa dreaptă. În capitolele 2 și 3 din Apocalipsa, ni se spune despre cei 7 îngeri pentru cele 7 biserici care au o însemnătate profetică. Apoi, în capitolele următoare, ni se spune despre deschiderea peceților și apoi vedem conținutul peceților. Iubiților, dacă eu nu v-aș spune acum că Dumnezeu a trimis un proroc în timpul nostru, v-aș duce în eroare, v-aș ascunde adevărul. Iubiți prieteni, eu sunt în împărăția lui Dumnezeu din anul 1949, când am fost născut din nou și am fost umplut cu Duhul Sfânt. Eu sunt un martor al puterii supranaturale a lui Dumnezeu, pe care am văzut-o manifestându-se în multe adunări. În anul 1955, eu am participat la adunările ținute de William Branham, un om trimis de Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu la poporul lui Dumnezeu din acest timp. Deja în anii 50 îi cunoșteam pe toți mari evangheliști, ieșiți din acest mare val de trezire care a avut loc începând cu anul 1946. Dar dintre aceștia, Dumnezeu l-a folosit într-un mod deosebit pe William Branham. Eu am avut privilegiul de a-l cunoaște personal timp de 10 ani. Eu am văzut în slujba lui manifestându-se darul de deosebire a duhurilor, darul de descoperire, darul de vindecare, darurile Duhului Sfânt. Dragii mei, la ce mi-ar folosi să vă spun niște povești? Toți cei care sunt chemați la slujbă de către Dumnezeu trebuie să fie la zi cu ceea ce se întâmplă în împărăția lui Dumnezeu. De ce folos v-aș fi eu dacă v-aș spune doar ce a făcut Domnul în timpul lui Avram, în timpul lui Moise sau chiar în timpul Domnului nostru Iisus Hristos când a venit ca Mesia cel făgăduit? Scriptura spune că el a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Ei își aveau slujbele lor, îi înălțau cântece de laudă, psalmi lui Dumnezeu și totuși n-au recunoscut ziua cercetării lor. Iubiților, doar aceia care l-au primit pe Ioan Botezătorul și slujba lui, doar inimile lor au fost pregătite, așa cum spune Scriptura în Luca 1, versetele 16 și 17. Prin slujba lui Ioan Botezătorul, inimile părinților au fost întoarse înspre inimile copiilor, la inimile copiilor nou-testamentali de la început. Pentru că Dumnezeu vorbise părinților în trecut, în multe feluri și în multe chipuri, dar atunci împărăția lui Dumnezeu își croia drumul cu putere. Prin urmare s-a împlinit Luca 16:16. Legea și prorocii au ținut până la Ioan, de atunci încoace Evanghelia împărăției lui Dumnezeu se provăduiește și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. Dragii mei, noi trebuie să cunoaștem cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru timpul nostru. Nu este suficient să cunoaștem câteva lucruri despre unele renumite personalități carismatice. Nu este suficient doar să asculți o Evanghelie a prosperității. A sosit timpul ca voi să cunoașteți planul lui Dumnezeu de mântuire din această carte. A sosit timpul ca voi să știți ce a făgăduit Dumnezeu. Există două lucruri deosebite de care trebuie să ne dăm seama în timpul nostru. Unul este ce face Hristos, Domnul nostru, capul bisericii sale. El își cheamă afară un popor pentru numele Său. Mirele își cheamă mireasa pentru a împărtăși tainele împărăției lui Dumnezeu, pentru a o separa și a o scoate afară din captivitatea babiloniană, pentru a o întoarce la cuvântul atotputernicului Dumnezeu, către adevărul care a fost propovăduit la început. Ce a fost predicat la început trebuie să fie predicat și la sfârșit. Un domn, o credință, un botez. Oamenii trebuie să aibă o trăire adevărată cu Domnul. Nu este suficient să se vorbească despre întoarcerea la credință, despre nașterea din nou. Nu este suficient ca aceste lucruri să rămână simple învățături. Acestea trebuie să fie trăite cu adevărat. Noi trebuie să cunoaștem o zi din viața noastră când am fost născuți din nou. Tot așa cum știm că există o zi în care ne-am născut în această lume, conform certificatelor noastre de naștere. Iubiților, Domnul nostru a spus în Ioan capitolul 3, trebuie să vă nașteți din nou, altfel nu puteți vedea împărăția lui Dumnezeu. Și dacă mergeți în Iacov capitolul 1, versetul 18, acolo ni se spune despre cuvântul lui Dumnezeu care este sămânța pentru o naștere din nou. La fel, apostolul Petru ne spune în 1 Petru capitolul 1, versetele 22 și 23, că noi am fost născuți din nou prin cuvântul veșnic al lui Dumnezeu. Cu aceasta puteți merge înapoi la Matei, capitolul 13, unde Domnul nostru se prezintă ca semănătorul seminței bune. El afirmă că Fiul omului este semănătorul seminței celei bune și sămânța cea bună care crește sunt copiii împărăției lui Dumnezeu. Deci, în primul rând, este o făgăduință, un cuvânt. Apoi voi primiți cuvântul făgăduit și Duhul Sfânt vine peste voi și naște o viață nouă în voi. Dragii mei, este absolut necesar să aveți o relație personală cu Domnul. Un om firesc nu înțelege lucrurile Duhului Sfânt. Lucrurile duhovnicești trebuie înțelese în mod duhovnicesc. Dacă cercetați cuvântul lui Dumnezeu, nu găsiți totul într-un singur loc. De pildă despre dumnezeire, despre botezul în apă, despre cina Domnului, despre a doua venire a lui Hristos. Nu veți găsi totul scris despre aceste subiecte într-un singur capitol. Acestea sunt împrăștiate prin toată Scriptura. Dar Duhul Sfânt vă va călăuzi de la un verset la altul și va așeza toate lucrurile la locul lor până când tabloul va fi complet. În ceea ce privește dumnezeirea, Sfânta Scriptură vorbește doar despre un singur Dumnezeu. Dumnezeu este unul din veșnicie în veșnicie. Nu a mai fost nici un altul în afară de El și nu va mai fi altul în afară de El. De-a lungul întregului Vechi Testament, de peste 6.000 de ori, găsim combinația de cuvinte Domnul Dumnezeu, Domnul Dumnezeu. În primul capitol din Geneza, citim doar despre Elohim, despre Dumnezeu. Dar începând cu capitolul 2 din Geneza, avem combinația Domnul Dumnezeu, pentru că Dumnezeul cel invizibil s-a făcut vizibil. El umbra în grădina Eden, într-un trup și l-a creat pe Adam după chipul său. Dar nu există mai mulți dumnezei. Există doar mai multe descoperiri ale singurului și aceluiași Dumnezeu. În Vechiul Testament, El i s-a arătat lui Avram în Geneza, capitolul 18. El l-a întâlnit pe Moise în Exod, capitolul 3 până la capitolul 6. Iubiților, El i s-a arătat lui Avram într-un trup de carne. S-a așezat la masă și a mâncat împreună cu ceilalți doi îngeri care apoi s-au dus la Sodoma. Dar Domnul a rămas înaintea lui Avram, spunându-i că nu-i putea ascunde ce avea de gând să facă. Avram era prorocul în acel timp și el nu se găsea în Sodoma. Lot era în Sodoma, dar nu Avram. Avram îi reprezintă pe cei aleși, pe cei care sunt chemați afară și separați de orice necredință. Apoi mergem în Exod, capitolele 2, 3, 4, 5 și 6, unde Domnul i s-a arătat lui Moise în rugul de foc, spunând: Eu sunt Cel ce sunt, spune-le copiilor lui Israel că Cel ce se numește Eu sunt te-a trimis. Acesta este numele Meu din veșnicie în veșnicie. Îl vedem apoi pe singurul Dumnezeu adevărat de-a lungul întregului Vechi Testament. În Noul Testament, îl vedem în descoperirea Lui, venind la noi, luând un trup de carne. Deci, același Domn pe care L-am cunoscut în Vechiul Testament ca Marele Eu Sunt, ca Iahve al Vechiului Testament, îl cunoaștem ca Iahșua al Noului Testament. Același care putea să spună înainte de Avram, Eu sunt. El este același Eu sunt și astăzi. Noi vedem diferitele descoperiri care au unul și același scop măreț. de a ne aduce înapoi, de a ne înfia din nou, pentru a ne recăpăta starea inițială ca fii și fiice ale lui Dumnezeu. Deci, Domnul Slavei, cuvântul însuși, s-a făcut trup și a locuit printre noi. El a venit să se facă asemenea nouă pentru ca noi să devenim asemenea Lui. Aceasta este conform 1 Ioan capitolul 3, versetele 1 la 3. Ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Deci Dumnezeul nostru, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Creatorul cerului și al pământului, a văzutelor și nevăzutelor, s-a descoperit în Noul Testament pentru a ne mântui, pentru a ne readuce în legătură cu El. Pentru aceasta, doar în Noul Testament El s-a descoperit ca Tată în ceruri, în Fiul pe pământ și în noi prin Duhul Sfânt. Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi, întotdeauna același Dumnezeu descoperindu-se pentru împlinirea mărețului Său scop și pentru ca noi să putem fi cu El pentru totdeauna, pentru veșnicie. Dragii mei, este la fel cu botezul în apă, cu adevăratul botez biblic al celor care cred în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Există o singură descoperire adevărată a singurului Dumnezeu adevărat pentru mântuirea noastră și aceasta este în Iisus Hristos. Drumul lui Dumnezeu la noi se găsește doar în Iisus Hristos. Drumul nostru către Dumnezeu se găsește doar prin Iisus Hristos, care a spus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Apoi El a dat marea trimitere ca noi să mergem în toată lumea și să propovăduim neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Apoi, dacă mergeți în ziua de Rusalii, când a avut loc revărsarea Duhului Sfânt și s-a născut Biserica Nou-Testamentală, îl vedem pe Apostolul Petru ținând, sub inspirația Duhului Sfânt, prima sa predică. El avea cheile împărăției, el avea descoperirea divină despre cine este cu adevărat Iisus Hristos. Biserica Nou-Testamentală este zidită pe baza descoperirii a cine este Iisus Hristos și porțile locuinței morților nu o vor birui această biserică. Apostolul Petru a spus mulțimii cu autoritate divină în Fapte 2:38. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Iubiților, aceasta nu este o erezie, aceasta este adevărata învățătură a Bisericii Nou-Testamentare în ceea ce privește botezul, începând cu ziua în care s-a născut Biserica Nou-Testamentală. William Branham, slujitorul și prorocul lui Dumnezeu, trebuia să ne aducă înapoi la adevăratele învățături despre dumnezeire, că Dumnezeu nu există sub trei forme diferite, ca trei persoane veșnice, Tatăl veșnic, Fiul veșnic, Duhul Sfânt veșnic, trei persoane diferite care stau una lângă alta, care discută una cu cealaltă. Aceasta este pur și simplu blasfemie. Există un singur Dumnezeu adevărat pentru vecii vecilor. Dragii mei, trebuie să vă fie foarte clar că nici învățătura Jesus only, numai Iisus, nu există în Scriptură. Numai Dumnezeu, da. Numai Iisus, nu. Trebuie să facem distinția și să spunem doar ce spune Scriptura. Noi nu trebuie să adăugăm propriile noastre interpretări la Biblie. Dragii mei, eu cred că Dumnezeu va vorbi direct și că veți primi prin Duhul Sfânt descoperirea de a vedea lucrurile așa cum vrea Domnul să le vedeți. Eu mă mai prezint încă o dată. Sunt fratele Frank și vă vorbesc din centrul misionar din Krefeld, Germania. Mi-ar face plăcere să primesc vești de la voi. Fie ca Dumnezeu să pună aceste cuvinte împreună și să vă dea descoperirea divină completă. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu toate binecuvântările Dumnezeului Celui Atotputernic. Cercetați Sfintele Scripturi și ele vor mărturisi despre El. Ele vă vor spune în ce timp trăim și vă vor informa despre cuvântul făgăduit pentru acest timp. Fie ca iubitul Domn să vă binecuvinteze și să fie cu voi în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 960.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea

Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relații la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
5: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
5: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
6: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
7: Energy FM.

Delia și Antonia erai acum pe frecvența noastră. Am avut Stuck on You și Desert Rain sete de noi în playlistul Energy Mix Music de astăzi, 8 iulie. Zi de miercuri, ce repede trece timpul și ușor ne apropiem de weekendul ce urmează. Ascultăm până la publicitate energie Engelberg Humperdinck cu piesa Can't Take My Eyes Off You. Imediat după publicitate ne întâlnim cu Whisper de la Dina Budnar și Coolio vine cu piesa Gangsta's Paradise. Bine v-am regăsit pe frecvență, stăm împreună până la ora 14 și astăzi.

0: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: To the hits faster. Energy. Sunetul are sens.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depot Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depot Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy FM.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
0: Radio Energy cu Gir, 8 iulie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Semnal de alarmă pentru economie, scăderea consumului amenință să blocheze creșterea economică și să accentueze spirala recesiunii. Legea cetățeniei române ar putea fi modificată, sunt vizate familiile din diaspora. Vorbim și despre rezultate finale, evaluare națională 2026, au fost publicate notele și mediile după contestații. Spitalul Cugir comunicat lansare proiect, elaborare documentații pentru investiții în infrastructura ambulatoriului. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 8 iulie. Vin vijelii și grindină peste România, ce zone sunt lovite și unde scad temperaturile drastic, aflăm în câteva momente. Meteorologii anunță cod galben de furtuni în Alba și în aproape toată țara, ploi torențiale și vânt puternic până miercuri seara. Semnal de alarmă pentru economie în context economic și social. Consumul reprezintă totalitatea cheltuielilor efectuate de către gospodării și în sectorul guvernamental pentru achiziționarea de bunuri și servicii necesare satisfacerii nevoilor și dorințelor populației. Acesta este un indicator fundamental care oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care resursele unei țări sunt utilizate pentru bunăstarea cetățenilor. Consumul final este unul dintre cele mai importante elemente în calcularea produsului intern brut prin metoda cheltuielilor. Suma dintre consumul gospodăriilor și cel al administrației publice formează cheltuiala națională brută. Scăderea consumului are un impact negativ profund și multidimensional asupra economiilor, acționând ca un factor de frânare a creșterii economice și putând declanșa spirale recesioniste. Comunicatul Institutului Național de Statistică din 6 iulie 2026 indică o scădere semnificativă față de anul 2025 a consumului măsurat prin cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul. Consumul total a scăzut cu 5,5% ca serie brută și cu 5,3% ca serie ajustată. Cifrele se referă la volumul cifrei de afaceri nete fără TVA realizate de firmele care vând bunuri direct populației. Acești indici sunt calculați la prețuri comparabile, ceea ce înseamnă că reflectă o scădere reală cantității de produse cumpărate, nu doar o variație a valorii cauzată de inflație. Seria brută reprezintă datele brute, exact așa cum au fost colectate din economie, fără a lua în calcul factori externi. Această cifră arată că, per total, românii au cumpărat cu 5,5% mai puține bunuri în perioada ianuarie-mai 2026 decât în primele 5 luni ale anului trecut. Seria ajustată este cifra corectă statistic în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate. Ajustarea se face pentru a elimina zgomotul din date, de exemplu faptul că o lună poate avea mai multe weekenduri decât aceeași lună din anul precedent sau influența sărbătorilor. Faptul că scăderea ajustată este aproape egală cu cea brută, minus 5,3% față de minus 5,5%, confirmă că declinul consumului este unul structural și real, nu o simplă variație cauzată de calendar. La produsele alimentare, cea mai mare scădere de minus 7,9%, reflectând o reducere drastică a achizițiilor de bunuri de folosință îndelungată sau haine, produse alimentare, băuturi și tutunul, o scădere de 3,7%, ceea ce indică faptul că populația a început să reducă cheltuielile chiar și pentru bunurile de bază. Carburanții auto, o diminuare de minus 2,8% a vânzărilor în magazinele specializate. Legea cetățeniei române ar putea fi modificată. Soții cetățenilor români care locuiesc în străinătate ar putea solicita cetățenia română fără să fie obligați să aibă domiciliu în România. Măsura este prevăzută într-o inițiativă legislativă depusă de parlamentarii USR de diaspora, deputatul Iulian Lorinț și senatorul Cătălin Bochilianu. Proiectul modifică legea cetățeniei române și vizează familiile mixte din diaspora, în care unul dintre soți este cetățean român, iar celălalt este cetățean străin. Potrivit inițiatorilor, persoanele căsătorite și care conviețuiesc în străinătate cu cetățenii români ar urma să poată solicita cetățenia română dacă mariajul este înregistrat în registrele românești de stare civilă de cel puțin 10 ani. În prezent, legea numărul 21/1991 prevede că cetățenia română poate fi acordată la cerere cetățenilor străini sau persoanelor fără cetățenie care domiciliază legal în România de cel puțin 8 ani. În cazul celor căsătoriți și care conviețuiesc cu un cetățean român, termenul este de cel puțin 5 ani de la data căsătoriei, potrivit articolului 8 din legea cetățeniei române 21/1991. Inițiatorii susțin că legislația actuală nu ține cont de situația familiilor române stabilite în afara țării, unde soții locuiesc împreună de ani de zile, dar nu pot îndeplini condiția domiciliului în România. Deputatul Iulian Lorinț susține că nu este firesc ca soții cetățenilor români să fie excluși de la posibilitatea de a solicita cetățenia română doar pentru că familia are domiciliul în altă țară. Senatorul Cătălin Bochilianu a precizat că proiectul nu elimină verificările și nu relaxează condițiile de fond pentru acordarea cetățeniei române. Potrivit acestuia, rămân valabile cerințele privind cunoașterea limbii române, a culturii și civilizației românești, a Constituției și a imnului național, precum și verificările administrative și de securitate. Rezultate finale, evaluare națională 2026 au fost publicate notele și mediile la examen după soluționarea contestațiilor. Până joi, 9 iulie, va fi disponibilă ierarhia mediilor pe județe. De luni, 13 iulie, încep înscrierile la liceu. Repartizarea computerizată va fi în data de 22 iulie. În județul Alba a fost înregistrate 197 de contestații, 139 contestații la română, 57 la matematică și o contestație la limba maternă. Potrivit datelor Institutului Școlar Județean Alba, comunicate pentru alba24.ro de către purtătorul de cuvânt al instituției Gabriela Gâlea. Comunicat de presă privind lansarea proiectului elaborare DTAC pentru obiectivul investiții în infrastructură publică a ambulatoriilor implicate în implementarea programelor de screening. Spitalul Orășenesc Cugir, în calitate de beneficiar al finanțării, anunță lansarea proiectului elaborare DTAC. Proiect finanțat prin programul Sănătate în baza contractului de finanțare, încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de autoritate de management pentru programul Sănătate. Scopul sau obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității locale de prevenție, diagnostic precoce și monitorizarea bolilor cu impact major asupra sănătății publice, prin modernizarea și dotarea ambulatoriului de specialitate al Spitalului Orășenesc Cugir și integrarea acestuia într-un model funcțional de furnizare a serviciilor medicale preventive. Prin investițiile propuse, proiectul urmărește creșterea accesului populației din Cugir și din zona limitrofă la serviciile medicale, ambulatorii moderne, sigure și de calitate, precum și implementarea și derularea programelor de screening cardiovascular, oncologie și oftalmologie. Proiectul contribuie la depistarea precoce a afecțiunilor cu impact major asupra sănătății populației, la reducerea mortalității evitabile, a inegalităților teritoriale în accesul la servicii medicale și la îmbunătățirea stării generale de sănătate și a calității vieții comunității, în concordanță cu obiectivele strategice naționale și europene în domeniul sănătății publice. Obiectivele specifice ale proiectului: modernizarea infrastructurii ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenescu Gir, dotarea ambulatoriului cu echipamente medicale moderne pentru diagnostic precoce, implementarea programelor de screening cardiovascular, oncologic și oftalmologic, creșterea capacității operaționale prin instruirea personalului medical și nemedical și creșterea accesului populației și reducerea inegalităților în sănătate. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 20.292.390 lei, TVA inclus, din care 85% fonduri FEDR, Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% buget de stat și 2% cofinanțare beneficiar. Perioada de implementare a proiectului este de 26 de luni, începând cu data de 28 mai anul curent.
2: Urmează meteo.
0: Vremea se schimbă radical astăzi în aproape toată țara. Meteorologii avertizează că urmează o perioadă de instabilitate atmosferică, caracterizată prin vijelii puternice, căderi de grindină și o scădere semnificativă a temperaturilor în mai multe regiuni din țară. România intră sub zodia capricilor vremii pe parcursul zilei și la începutul nopții. Norii vor pune stăpânire pe cer, aducând fenomene extreme. Vântul va sufla cu putere astăzi, iar în anumite zone vijeliile vor face prăpăd, în timp ce termometrele vor indica valori mult mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă. Pe lângă vijelii, norii de furtună vor descărca cantități uriașe de apă într-un timp record. Ploile torențiale pot provoca inundații locale rapide. În intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metrul pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metrul pătrat. Abia spre noapte, atmosfera va începe să se calmeze treptat. Cerul se va degaja mai ales în vestul și nordul țării, însă episoadele de instabilitate atmosferică vor mai rămâne active local în sud-est și pe arii restrânse în centrul și în zonele montane. Temperaturile maxime de astăzi la nivel național se vor încadra între 20 de grade în nordul Moldovei, Transilvania și Maramureș, 32-33 de grade în Muntenia și în Dobrogea continentală. Noaptea va aduce chiar atmosferă de toamnă în anumite depresiuni. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19-20 de grade pe litoral, unde aerul va rămâne ceva mai cald. Nici bucureștenii nu vor scăpa de capriciile vremii. Deși prima parte a zilei va fi una călduroasă, atmosfera va deveni extrem de instabilă, începând cu orele după amiezii. Locuitorii capitalei trebuie să se pregătească pentru fenomene electrice și vijelii. În ceea ce privește regimul termic din capitală, temperatura maximă se va situa în jurul valorii a 30-32 de grade Celsius, resimțindu-se un disconfort termic înainte de furtună, în timp ce minima nopții în București va coborî până la 15-17 grade. Meteorologii au actualizat miercuri dimineața avertizările cod galben de furtuni, ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, valabile în Alba și alte județe din țară până vineri. Județul Alba se află miercuri până la ora 23 sub avertizare cod galben de ploi însemnate, instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
4: Acum pe Radio Energy. Mix Music alături de Gabi.

0: All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy

0: acum pe frecvența noastră. Ce era piesa din 2004, a fost mai devreme, Natasha Hagen, Boema, alături de Misha Miller, Giuliandra. Iar înainte de publicitate am ascultat UB40, Red Red Line. Până la ora 13 fix rămânem alături de Venga Boys, We Like to Party, iar imediat după Golden Hour, Min Lee Remix de la GBK. După 13 fix ne reauzim din nou cu informațiile orei și puțin mai târziu Lionel Richie e prezent, Bonnie M în playlistul de astăzi și Marvin Gaye în playlist după ora 13 fix.
1: Muzică, muzică, exact cum îți place. Energy, exact cum îți place.

back to back. Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

0: today's best variety.
1: Woo! I love it!
2: Este ora 13.
3: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 8 iulie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Semnal de alarmă pentru economie, scăderea consumului amenință să blocheze creșterea economică și să accentueze spirala recesiunii. Legea cetățeniei române ar putea fi modificată, sunt vizate familiile din diaspora. Vorbim și despre rezultate finale, evaluare națională 2026, au fost publicate notele și mediile după contestații. Spitalul Cugir comunicat lansare proiect, elaborare documentații pentru investiții în infrastructura ambulatoriului. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 8 iulie. Vin vijelii și grindină peste România, ce zone sunt lovite și unde scad temperaturile drastic, aflăm în câteva momente. Meteorologii anunță cod galben de furtuni în Alba și în aproape toată țara, ploi torențiale și vânt puternic până miercuri seara. Semnal de alarmă pentru economie în context economic și social. Consumul reprezintă totalitatea cheltuielilor efectuate de către gospodării și în sectorul guvernamental pentru achiziționarea de bunuri și servicii necesare satisfacerii nevoilor și dorințelor populației. Acesta este un indicator fundamental care oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care resursele unei țări sunt utilizate pentru bunăstarea cetățenilor. Consumul final este unul dintre cele mai importante elemente în calcularea produsului intern brut prin metoda cheltuielilor. Suma dintre consumul gospodăriilor și cel al administrației publice formează cheltuiala națională brută. Scăderea consumului are un impact negativ profund și multidimensional asupra economiilor, acționând ca un factor de frânare a creșterii economice și putând declanșa spirale recesioniste. Comunicatul Institutului Național de Statistică din 6 iulie 2026 indică o scădere semnificativă față de anul 2025 a consumului măsurat prin cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul. Consumul total a scăzut cu 5,5% ca serie brută și cu 5,3% ca serie ajustată. Cifrele se referă la volumul cifrei de afaceri nete fără TVA realizate de firmele care vând bunuri direct populației. Acești indici sunt calculați la prețuri comparabile, ceea ce înseamnă că reflectă o scădere reală cantității de produse cumpărate, nu doar o variație a valorii cauzată de inflație. Seria brută reprezintă datele brute, exact așa cum au fost colectate din economie, fără a lua în calcul factori externi. Această cifră arată că, per total, românii au cumpărat cu 5,5% mai puține bunuri în perioada ianuarie-mai 2026 decât în primele 5 luni ale anului trecut. Seria ajustată este cifra corectată statistic în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate. Ajustarea se face pentru a elimina zgomotul din date, de exemplu faptul că o lună poate avea mai multe weekenduri decât aceeași lună din anul precedent sau influența sărbătorilor. Faptul că scăderea ajustată este aproape egală cu cea brută, minus 5,3% față de minus 5,5%, confirmă că declinul consumului este unul structural și real, nu o simplă variație cauzată de calendar. La produsele alimentare, cea mai mare scădere de minus 7,9%, reflectând o reducere drastică a achizițiilor de bunuri de folosință îndelungată sau haine, produse alimentare, băuturi și tutunul, o scădere de 3,7%, ceea ce indică faptul că populația a început să reducă cheltuielile chiar și pentru bunurile de bază. Carburanții auto, o diminuare de minus 2,8% a vânzărilor în magazinele specializate. Legea cetățeniei române ar putea fi modificată. Soții cetățenilor români care locuiesc în străinătate ar putea solicita cetățenia română fără să fie obligați să aibă domiciliu în România. Măsura este prevăzută într-o inițiativă legislativă depusă de parlamentarii USR de diaspora, deputatul Iulian Lorinț și senatorul Cătălin Bochilianu. Proiectul modifică legea cetățeniei române și vizează familiile mixte din diaspora, în care unul dintre soți este cetățean român, iar celălalt este cetățean străin. Potrivit inițiatorilor, persoanele căsătorite și care conviețuiesc în străinătate cu cetățenii români ar urma să poată solicita cetățenia română dacă mariajul este înregistrat în registrele românești de stare civilă de cel puțin 10 ani. În prezent, legea numărul 21/1991 prevede că cetățenia română poate fi acordată la cerere cetățenilor străini sau persoanelor fără cetățenie care domiciliază legal în România de cel puțin 8 ani. În cazul celor căsătoriți și care conviețuiesc cu un cetățean român, termenul este de cel puțin 5 ani de la data căsătoriei, potrivit articolului 8 din legea cetățeniei române 21/1991. Inițiatorii susțin că legislația actuală nu ține cont de situația familiilor române stabilite în afara țării, unde soții locuiesc împreună de ani de zile, dar nu pot îndeplini condiția domiciliului în România. Deputatul Iulian Lorinț susține că nu este firesc ca soții cetățenilor români să fie excluși de la posibilitatea de a solicita cetățenia română doar pentru că familia are domiciliul în altă țară. Senatorul Cătălin Bochilianu a precizat că proiectul nu elimină verificările și nu relaxează condițiile de fond pentru acordarea cetățeniei române. Potrivit acestuia, rămân valabile cerințele privind cunoașterea limbii române, a culturii și civilizației românești, a Constituției și a imnului național, precum și verificările administrative și de securitate. Rezultate finale, evaluare națională 2026 au fost publicate notele și mediile la examen după soluționarea contestațiilor. Până joi, 9 iulie, va fi disponibilă ierarhia mediilor pe județe. De luni, 13 iulie, încep înscrierile la liceu. Repartizarea computerizată va fi în data de 22 iulie. În județul Alba a fost înregistrate 197 de contestații, 139 contestații la română, 57 la matematică și o contestație la limba maternă. Potrivit datelor Institutului Școlar Județean Alba, comunicate pentru alba24.ro de către purtătorul de cuvânt al instituției Gabriela Gâlea. Comunicat de presă privind lansarea proiectului elaborare DTAC pentru obiectivul investiții în infrastructură publică a ambulatoriilor implicate în implementarea programelor de screening. Spitalul Orășenesc Ugir, în calitate de beneficiar al finanțării, anunță lansarea proiectului elaborare DTAC, proiect finanțat prin programul Sănătate în baza contractului de finanțare, încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de autoritate de management pentru programul Sănătate. Scopul sau obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității locale de prevenție, diagnostic precoce și monitorizarea bolilor cu impact major asupra sănătății publice, prin modernizarea și dotarea ambulatoriului de specialitate al Spitalului Orășenesc Ugir și integrarea acestuia într-un model funcțional de furnizare a serviciilor medicale preventive. Prin investițiile propuse, proiectul urmărește creșterea accesului populației din Cugir și din zona limitrofă la serviciile medicale, ambulatorii moderne, sigure și de calitate, precum și implementarea și derularea programelor de screening cardiovascular, oncologie și oftalmologie. Proiectul contribuie la depistarea precoce a afecțiunilor cu impact major asupra sănătății populației, la reducerea mortalității evitabile, a inegalităților teritoriale în accesul la servicii medicale și la îmbunătățirea stării generale de sănătate și a calității vieții comunității, în concordanță cu obiectivele strategice naționale și europene în domeniul sănătății publice. Obiectivele specifice ale proiectului: modernizarea infrastructurii ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Ugir, dotarea ambulatoriului cu echipamente medicale moderne pentru diagnostic precoce, implementarea programelor de screening cardiovascular, oncologic și oftalmologic, creșterea capacității operaționale prin instruirea personalului medical și nemedical și creșterea accesului populației și reducerea inegalităților în sănătate. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 20.292.390 lei, TVA inclus, din care 85% Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% buget de stat și 2% cofinanțare beneficiar. Perioada de implementare a proiectului este de 26 de luni, începând cu data de 28 mai anul curent.
2: Urmează meteo.
4: Vremea se schimbă radical astăzi în aproape toată țara. Meteorologii avertizează că urmează o perioadă de instabilitate atmosferică, caracterizată prin vijelii puternice, căderi de grindină și o scădere semnificativă a temperaturilor în mai multe regiuni din țară. România intră sub zodia capriciilor vremii pe parcursul zilei și la începutul nopții norii vor pune stăpânire pe cer, aducând fenomene extreme. Vântul va sufla cu putere astăzi, iar în anumite zone vijeliile vor face prăpăd, în timp ce termometrele vor indica valori mult mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă. Pe lângă vijelii, norii de furtună vor descărca cantități uriașe de apă într-un timp record. Ploile torențiale pot provoca inundații locale rapide. În intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Abia spre noapte, atmosfera va începe să se calmeze treptat. Cerul se va degaja mai ales în vestul și nordul țării, însă episoadele de instabilitate atmosferică vor mai rămâne active local în sud-est și pe arii restrânse în centru și în zonele montane. Temperaturile maxime de astăzi la nivel național se vor încadra între 20 de grade în nordul Moldovei, Transilvania și Maramureș, 32-33 de grade în Muntenia și în Dobrogea continentală. Noaptea va aduce chiar atmosferă de toamnă în anumite depresiuni. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților orientali și 19-20 de grade pe litoral, unde aerul va rămâne ceva mai cald. Nici bucureștenii nu vor scăpa de capriciile vremii, deși prima parte a zilei va fi una călduroasă, atmosfera va deveni extrem de instabilă începând cu orele după amiezii. Locuitorii capitalei trebuie să se pregătească pentru fenomene electrice și vijelii. În ceea ce privește regimul termic din capitală, temperatura maximă se va situa în jurul valorii a 30-32 de grade Celsius, resimțindu-se un disconfort termic înainte de furtună, în timp ce minima nopții în București va coborî până la 15-17 grade. Meteorologii au actualizat miercuri dimineața avertizările cod galben de furtuni, ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, valabile în Alba și alte județe din țară până vineri. Județul Alba se află miercuri până la ora 23 sub avertizare cod galben de ploi însemnate, instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

0: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evening. Noroc la plin!
3: Wow!

Marvin Gaye acum pe frecvența noastră. Bonnie M, Young, Free and Single au fost în playlistul Energy Mix Music. Până la publicitate rămânem cu Simply Red, If You Don't Know Me By Now, Savage Garden, To The Moon and Back și DJ Project cu Roxin, Parte Din Tine. Rămânem cu hiturile până la 14 fix, iar eu vă doresc o după-amiază extraordinară. Ne reauzim mâine de la 11. Toate cele bune, bye bye!

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
1: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

Radio Energy cu Gil. Flux continuu de hituri.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă porțile dorului la Radio Energy Cugir.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy cu Gil. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gil.
3: Radio Energy cu Gil, 8 iulie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Semnal de alarmă pentru economie, scăderea consumului amenință să blocheze creșterea economică și să accentueze spirala recesiunii. Legea cetățeniei române ar putea fi modificată, sunt vizate familiile din diaspora. Vorbim și despre rezultate finale, evaluare națională 2026, au fost publicate notele și mediile după contestații. Spitalul Cugir comunicat lansare proiect, elaborare documentații pentru investiții în infrastructura ambulatoriului. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 8 iulie. Vin vijeli și grindină peste România, ce zone sunt lovite și unde scad temperaturile drastic, aflăm în câteva momente. Meteorologii anunță cod galben de furtuni în Alba și în aproape toată țara, ploi torențiale și vânt puternic până miercuri seara. Semnal de alarmă pentru economie în context economic și social. Consumul reprezintă totalitatea cheltuielilor efectuate de către gospodării și în sectorul guvernamental pentru achiziționarea de bunuri și servicii necesare satisfacerii nevoilor și dorințelor populației. Acesta este un indicator fundamental care oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care resursele unei țări sunt utilizate pentru bunăstarea cetățenilor. Consumul final este unul dintre cele mai importante elemente în calcularea produsului intern brut prin metoda a cheltuielilor, suma dintre consumul gospodăriilor și cel al administrației publice formează cheltuiala națională brută. Scăderea consumului are un impact negativ profund și multidimensional asupra economiilor, acționând ca un factor de frânare a creșterii economice și putând declanșa spirale recesioniste. Comunicatul Institutului Național de Statistică din 6 iulie 2026 indică o scădere semnificativă față de anul 2025 a consumului măsurat prin cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul. Consumul total a scăzut cu 5,5% ca serie brută și cu 5,3% ca serie ajustată. Cifrele se referă la volumul cifrei de afaceri nete fără TVA realizate de firmele care vând bunuri direct populației. Acești indici sunt calculați la prețuri comparabile, ceea ce înseamnă că reflectă o scădere reală cantității de produse cumpărate, nu doar o variație a valorii cauzată de inflație. Seria brută reprezintă datele brute, exact așa cum au fost colectate din economie, fără a lua în calcul factori externi. Această cifră arată că, per total, românii au cumpărat cu 5,5% mai puține bunuri în perioada ianuarie-mai 2026 decât în primele 5 luni ale anului trecut. Seria ajustată este cifra corectată statistic în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate. Ajustarea se face pentru a elimina zgomotul din date, de exemplu faptul că o lună poate avea mai multe weekenduri decât aceeași lună din anul precedent sau influența sărbătorilor. Faptul că scăderea ajustată este aproape egală cu cea brută, minus 5,3% față de minus 5,5%, confirmă că declinul consumului este unul structural și real, nu o simplă variație cauzată de calendar. La produsele alimentare, cea mai mare scădere de minus 7,9%, reflectând o reducere drastică a achizițiilor de bunuri de folosință îndelungată sau haine, produse alimentare, băuturi și tutunul, o scădere de 3,7%, ceea ce indică faptul că populația a început să reducă cheltuielile chiar și pentru bunurile de bază. Carburanții auto, o diminuare de minus 2,8% a vânzărilor în magazinele specializate. Legea cetățeniei române ar putea fi modificată. Soții cetățenilor români care locuiesc în străinătate ar putea solicita cetățenia română fără să fie obligați să aibă domiciliu în România. Măsura este prevăzută într-o inițiativă legislativă depusă de parlamentarii USR de diaspora. deputatul Iulian Lorinț și senatorul Cătălin Bochilianu. Proiectul modifică legea cetățeniei române și vizează familiile mixte din diaspora, în care unul dintre soți este cetățean român, iar celălalt este cetățean străin. Potrivit inițiatorilor, persoanele căsătorite și care conviețuiesc în străinătate cu cetățenii români ar urma să poată solicita cetățenia română dacă mariajul este înregistrat în registrele românești de stare civilă de cel puțin 10 ani. În prezent, legea numărul 21/1991 prevede că cetățenia română poate fi acordată la cerere cetățenilor străini sau persoanelor fără cetățenie care domiciliază legal în România de cel puțin 8 ani. În cazul celor căsătoriți și care conviețuiesc cu un cetățean român, termenul este de cel puțin 5 ani de la data căsătoriei, potrivit articolului 8 din legea cetățeniei române 21/1991. Inițiatorii susțin că legislația actuală nu ține cont de situația familiilor române stabilite în afara țării, unde soții locuiesc împreună de ani de zile, dar nu pot îndeplini condiția domiciliului în România. Deputatul Iulian Lorinț susține că nu este firesc ca soții cetățenilor români să fie excluși de la posibilitatea de a solicita cetățenia română doar pentru că familia are domiciliul în altă țară. Senatorul Cătălin Bochilianu a precizat că proiectul nu elimină verificările și nu relaxează condițiile de fond pentru acordarea cetățeniei române. Potrivit acestuia, rămân valabile cerințele privind cunoașterea limbii române, a culturii și civilizației românești, a Constituției și a imnului național, precum și verificările administrative și de securitate. Rezultate finale, evaluare națională 2026 au fost publicate notele și mediile la examen după soluționarea contestațiilor. Până joi, 9 iulie, va fi disponibilă ierarhia mediilor pe județe. De luni, 13 iulie, încep înscrierile la liceu. Repartizarea computerizată va fi în data de 22 iulie. În județul Alba a fost înregistrate 197 de contestații, 139 contestații la română, 57 la matematică și o contestație la limba maternă. Potrivit datelor Institutului Școlar Județean Alba, comunicate pentru alba24.ro de către purtătorul de cuvânt al instituției Gabriela Gâlea. Comunicat de presă privind lansarea proiectului elaborare DTAC pentru obiectivul investiții în infrastructură publică a ambulatoriilor implicate în implementarea programelor de screening. Spitalul Orășenesc Ugir, în calitate de beneficiar al finanțării, anunță lansarea proiectului elaborare DTAC, proiect finanțat prin programul Sănătate în baza contractului de finanțare, încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de autoritate de management pentru programul Sănătate. Scopul sau obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității locale de prevenție, diagnostic precoce și monitorizarea bolilor cu impact major asupra sănătății publice, prin modernizarea și dotarea ambulatoriului de specialitate al Spitalului Orășenesc Ugir și integrarea acestuia într-un model funcțional de furnizare a serviciilor medicale preventive. Prin investițiile propuse, proiectul urmărește creșterea accesului populației din Cugir și din zona limitrofă la serviciile medicale, ambulatorii moderne, sigure și de calitate, precum și implementarea și derularea programelor de screening cardiovascular, oncologie și oftalmologie. Proiectul contribuie la depistarea precoce a afecțiunilor cu impact major asupra sănătății populației, la reducerea mortalității evitabile, a inegalităților teritoriale în accesul la servicii medicale și la îmbunătățirea stării generale de sănătate și a calității vieții comunității, în concordanță cu obiectivele strategice naționale și europene în domeniul sănătății publice. Obiectivele specifice ale proiectului: modernizarea infrastructurii ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Ugir, dotarea ambulatoriului cu echipamente medicale moderne pentru diagnostic precoce, implementarea programelor de screening cardiovascular, oncologic și oftalmologic, creșterea capacității operaționale prin instruirea personalului medical și nemedical și creșterea accesului populației și reducerea inegalităților în sănătate. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 20.292.390 lei, TVA inclus, din care 85% Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% buget de stat și 2% cofinanțare beneficiar. Perioada de implementare a proiectului este de 26 de luni, începând cu data de 28 mai anul curent.
4: Urmează meteo.
3: Vremea se schimbă radical astăzi în aproape toată țara. Meteorologii avertizează că urmează o perioadă de instabilitate atmosferică, caracterizată prin vijelii puternice, căderi de grindină și o scădere semnificativă a temperaturilor în mai multe regiuni din țară. România intră sub zodia capriciilor vremii pe parcursul zilei și la începutul nopții norii vor pune stăpânire pe cer, aducând fenomene extreme. Vântul va sufla cu putere astăzi, iar în anumite zone vijeliile vor face prăpăd, în timp ce termometrele vor indica valori mult mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă. Pe lângă vijelii, norii de furtună vor descărca cantități uriașe de apă într-un timp record. Ploile torențiale pot provoca inundații locale rapide. În intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Abia spre noapte, atmosfera va începe să se calmeze treptat. Cerul se va degaja mai ales în vestul și nordul țării, însă episoadele de instabilitate atmosferică vor mai rămâne active local în sud-est și pe arii restrânse în centru și în zonele montane. Temperaturile maxime de astăzi la nivel național se vor încadra între 20 de grade în nordul Moldovei, Transilvania și Maramureș, 32-33 de grade în Muntenia și în Dobrogea continentală. Noaptea va aduce chiar atmosferă de toamnă în anumite depresiuni. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților orientali și 19-20 de grade pe litoral, unde aerul va rămâne ceva mai cald. Nici bucureștenii nu vor scăpa de capriciile vremii. Deși prima parte a zilei va fi una călduroasă, atmosfera va deveni extrem de instabilă, începând cu orele după amiezii. Locuitorii capitalei trebuie să se pregătească pentru fenomene electrice și vijelii. În ceea ce privește regimul termic din capitală, temperatura maximă se va situa în jurul valorii a 30-32 de grade Celsius, resimțindu-se un disconfort termic înainte de furtună, în timp ce minima nopții în București va coborî până la 15-17 grade. Meteorologii au actualizat miercuri dimineața avertizările cod galben de furtuni, ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, valabile în Alba și alte județe din țară până vineri. Județul Alba se află miercuri până la ora 23 sub avertizare cod galben de ploi însemnate, instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
5: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083920 sau 0744 790326. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului, numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 m². Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Ramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768-931-750.
3: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
4: Welcome back! Back to the hits, faster.
5: Energy. Sunetul

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, feriere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 8 iulie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Semnal de alarmă pentru economie, scăderea consumului amenință să blocheze creșterea economică și să accentueze spirala recesiunii. Legea cetățeniei române ar putea fi modificată, sunt vizate familiile din diaspora. Vorbim și despre rezultate finale, evaluare națională 2026, au fost publicate notele și mediile după contestații. Spitalul Cugir comunicat lansare proiect, elaborare documentații pentru investiții în infrastructura ambulatoriului. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 8 iulie. Vin vijelii și grindină peste România, ce zone sunt lovite și unde scad temperaturile drastic, aflăm în câteva momente. Meteorologii anunță cod galben de furtuni în Alba și în aproape toată țara, ploi torențiale și vânt puternic până miercuri seara. Semnal de alarmă pentru economie în context economic și social. Consumul reprezintă totalitatea cheltuielilor efectuate de către gospodării și în sectorul guvernamental pentru achiziționarea de bunuri și servicii necesare satisfacerii nevoilor și dorințelor populației. Acesta este un indicator fundamental care oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care resursele unei țări sunt utilizate pentru bunăstarea cetățenilor. Consumul final este unul dintre cele mai importante elemente în calcularea produsului intern brut prin metoda a cheltuielilor, suma dintre consumul gospodăriilor și cel al administrației publice formează cheltuiala națională brută. Scăderea consumului are un impact negativ profund și multidimensional asupra economiilor, acționând ca un factor de frânare a creșterii economice și putând declanșa spirale recesioniste. Comunicatul Institutului Național de Statistică din 6 iulie 2026 indică o scădere semnificativă față de anul 2025 a consumului măsurat prin cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul. Consumul total a scăzut cu 5,5% ca serie brută și cu 5,3% ca serie ajustată. Cifrele se referă la volumul cifrei de afaceri nete fără TVA realizate de firmele care vând bunuri direct populației. Acești indici sunt calculați la prețuri comparabile, ceea ce înseamnă că reflectă o scădere reală cantității de produse cumpărate, nu doar o variație a valorii cauzată de inflație. Seria brută reprezintă datele brute, exact așa cum au fost colectate din economie, fără a lua în calcul factori externi. Această cifră arată că, per total, românii au cumpărat cu 5,5% mai puține bunuri în perioada ianuarie-mai 2026 decât în primele 5 luni ale anului trecut. Seria ajustată este cifra corectată statistic în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate. Ajustarea se face pentru a elimina zgomotul din date, de exemplu faptul că o lună poate avea mai multe weekenduri decât aceeași lună din anul precedent sau influența sărbătorilor. Faptul că scăderea ajustată este aproape egală cu cea brută, minus 5,3% față de minus 5,5%, confirmă că declinul consumului este unul structural și real, nu o simplă variație cauzată de calendar. La produsele alimentare, cea mai mare scădere de minus 7,9%, reflectând o reducere drastică a achizițiilor de bunuri de folosință îndelungată sau haine, produse alimentare, băuturi și tutunul, o scădere de 3,7%, ceea ce indică faptul că populația a început să reducă cheltuielile chiar și pentru bunurile de bază. Carburanții auto, o diminuare de minus 2,8% a vânzărilor în magazinele specializate. Legea cetățeniei române ar putea fi modificată. Soții cetățenilor români care locuiesc în străinătate ar putea solicita cetățenia română fără să fie obligați să aibă domiciliu în România. Măsura este prevăzută într-o inițiativă legislativă depusă de parlamentarii USR de diaspora. deputatul Iulian Lorinț și senatorul Cătălin Bochilianu. Proiectul modifică legea cetățeniei române și vizează familiile mixte din diaspora, în care unul dintre soți este cetățean român, iar celălalt este cetățean străin. Potrivit inițiatorilor, persoanele căsătorite și care conviețuiesc în străinătate cu cetățenii români ar urma să poată solicita cetățenia română dacă mariajul este înregistrat în registrele românești de stare civilă de cel puțin 10 ani. În prezent, legea numărul 21/1991 prevede că cetățenia română poate fi acordată la cerere cetățenilor străini sau persoanelor fără cetățenie care domiciliază legal în România de cel puțin 8 ani. În cazul celor căsătoriți și care conviețuiesc cu un cetățean român, termenul este de cel puțin 5 ani de la data căsătoriei, potrivit articolului 8 din legea cetățeniei române 21/1991. Inițiatorii susțin că legislația actuală nu ține cont de situația familiilor române stabilite în afara țării, unde soții locuiesc împreună de ani de zile, dar nu pot îndeplini condiția domiciliului în România. Deputatul Iulian Lorinț susține că nu este firesc ca soții cetățenilor români să fie excluși de la posibilitatea de a solicita cetățenia română doar pentru că familia are domiciliul în altă țară. Senatorul Cătălin Bochilianu a precizat că proiectul nu elimină verificările și nu relaxează condițiile de fond pentru acordarea cetățeniei române. Potrivit acestuia, rămân valabile cerințele privind cunoașterea limbii române, a culturii și civilizației românești, a Constituției și a imnului național, precum și verificările administrative și de securitate. Rezultate finale evaluare națională 2026 au fost publicate notele și mediile la examen după soluționarea contestațiilor. Până joi, 9 iulie, va fi disponibilă ierarhia mediilor pe județe. De luni, 13 iulie, încep înscrierile la liceu. Repartizarea computerizată va fi în data de 22 iulie. În județul Alba a fost înregistrate 197 de contestații, 139 contestații la română, 57 la matematică și o contestație la limba maternă. Potrivit datelor Institutului Școlar Județean Alba, comunicate pentru alba24.ro de către purtătorul de cuvânt al instituției Gabriela Gâlea. Comunicat de presă privind lansarea proiectului elaborare DTAC pentru obiectivul investiții în infrastructură publică a ambulatoriilor implicate în implementarea programelor de screening. Spitalul Orășenescu Gir, în calitate de beneficiar al finanțării, anunță lansarea proiectului elaborare DTAC, proiect finanțat prin programul Sănătate în baza contractului de finanțare, încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de autoritate de management pentru programul Sănătate. Scopul sau obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității locale de prevenție, diagnostic precoce și monitorizarea bolilor cu impact major asupra sănătății publice, prin modernizarea și dotarea ambulatoriului de specialitate al Spitalului Orășenescu Gir și integrarea acestuia într-un model funcțional de furnizare a serviciilor medicale preventive. Prin investițiile propuse, proiectul urmărește creșterea accesului populației din Cugir și din zona limitrofă la serviciile medicale, ambulatorii moderne, sigure și de calitate, precum și implementarea și derularea programelor de screening cardiovascular, oncologie și oftalmologie. Proiectul contribuie la depistarea precoce a afecțiunilor cu impact major asupra sănătății populației, la reducerea mortalității evitabile, a inegalităților teritoriale în accesul la servicii medicale și la îmbunătățirea stării generale de sănătate și a calității vieții comunității, în concordanță cu obiectivele strategice naționale și europene în domeniul sănătății publice. Obiectivele specifice ale proiectului: modernizarea infrastructurii ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenescu Gir, dotarea ambulatoriului cu echipamente medicale moderne pentru diagnostic precoce, implementarea programelor de screening cardiovascular, oncologic și oftalmologic, creșterea capacității operaționale prin instruirea personalului medical și nemedical și creșterea accesului populației și reducerea inegalităților în sănătate. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 20.292.390 lei, TVA inclus, din care 85% Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% buget de stat și 2% cofinanțare beneficiar. Perioada de implementare a proiectului este de 26 de luni, începând cu data de 28 mai anul curent.
4: urmează meteo.
3: Vremea se schimbă radical astăzi în aproape toată țara. Meteorologii avertizează că urmează o perioadă de instabilitate atmosferică, caracterizată prin vijelii puternice, căderi de grindină și o scădere semnificativă a temperaturilor în mai multe regiuni din țară. România intră sub zodia capricilor vremii pe parcursul zilei și la începutul nopții norii vor pune stăpânire pe cer, aducând fenomene extreme. Vântul va sufla cu putere astăzi, iar în anumite zone vijeliile vor face prăpăd, în timp ce termometrele vor indica valori mult mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă. Pe lângă vijelii, norii de furtună vor descărca cantități uriașe de apă într-un timp record. Ploile torențiale pot provoca inundații locale rapide. În intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Abia spre noapte, atmosfera va începe să se calmeze treptat. Cerul se va degaja mai ales în vestul și nordul țării, însă episoadele de instabilitate atmosferică vor mai rămâne active local în sud-est și pe arii restrânse în centru și în zonele montane. Temperaturile maxime de astăzi la nivel național se vor încadra între 20 de grade în nordul Moldovei, Transilvania și Maramureș, 32-33 de grade în Muntenia și în Dobrogea continentală. Noaptea va aduce chiar atmosferă de toamnă în anumite depresiuni. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților orientali și 19-20 de grade pe litoral, unde aerul va rămâne ceva mai cald. Nici bucureștenii nu vor scăpa de capriciile vremii, deși prima parte a zilei va fi una călduroasă, atmosfera va deveni extrem de instabilă începând cu orele după amiezii. Locuitorii capitalei trebuie să se pregătească pentru fenomene electrice și vijelii. În ceea ce privește regimul termic din capitală, temperatura maximă se va situa în jurul valorii a 30-32 de grade Celsius, resimțindu-se un disconfort termic înainte de furtună, în timp ce minima nopții în București va coborî până la 15-17 grade. Meteorologii au actualizat miercuri dimineața avertizările cod galben de furtuni, ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, valabile în Alba și alte județe din țară până vineri. Județul Alba se află miercuri până la ora 23 sub avertizare cod galben de ploi însemnate, instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215 824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Bună seara, ora 19. Președintele Nicușor Dan susține că se va întâlni cel mai probabil luni cu liderii fostei coaliții și Tribunalul București suspendă provizoriu toate deciziile Congresului PNL din 21 iunie, inclusiv noua conducere liberală. Președintele Nicușor Dan a anunțat astăzi de la Ankara că cel mai probabil în cursul zilei de luni se va întâlni din nou cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare în funcție de agenda tuturor celor care trebuie să participe. Asta chiar dacă strict în momentul acesta șeful statului a menționat că nu simte că se degajează o soluție. Nicușor Dan a subliniat că ceea ce este sigur este că România își continuă direcția pro-occidentală și își respectă angajamentele. Mai departe, președintele a cerut ca fiecare dintre lideri să spună la întâlnirea de luni care este soluția de majoritate guvernamentală pe care o vede. Nicușor Dan a mai afirmat că nu va accepta o majoritate formată cu voturi de la AUR. Tribunalul București a dispus astăzi suspendarea provizorie a tuturor hotărârilor adoptate de Partidul Național Liberal la Congresul Extraordinar din 21 iunie, inclusiv noua conducere și modificările statutare. Decizia executorie de drept plasează partidul într-o situație de incertitudine juridică profundă într-un moment de maximă tensiune politică și instituțională, notează News.ro. Acțiunea a fost formulată în instanță de către 18 lideri liberali contestatari, printre care Monica Anisie, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Sorin Câmpeanu și Alina Gorghiu. Aceștia au solicitat anularea și suspendarea efectelor Congresului PNL, invocând presupuse nereguli în procedura de convocare și desfășurare a lucrărilor. Rata anuală a inflației se reduce ușor în luna iunie, iar până la sfârșitul anului va consemna o scădere substanțială, estimează Banca Națională a României. Evaluările BNR vin pe fondul epuizării efectelor directe ale eliminării plafonului la prețul energiei electrice și ale majorării cotelor de TVA și a accizelor. BNR notează însă că, inclusiv în actuala situație politică internă, incertitudini mari rămân în privința măsurilor ce ar putea fi adoptate în viitor pentru continuarea consolidării bugetare. Riscuri mari în perspectiva activității economice sunt generate și de efectele pe plan global ale conflictului din Orientul Mijlociu, precizează oficialii Băncii Naționale. Statele membre ale NATO și-au reafirmat astăzi în declarația de la finalul summitului de la Ankara angajamentul ferm față de clauza apărării colective inclusă în articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic, transmit Reuters, AFP și DPA. Aliații europeni și Canada subliniază că își asumă o responsabilitate sporită cu privire la apărarea alianței după ce au anunțat noi achiziții de peste 50 de miliarde de dolari în acest domeniu. În același timp, țările NATO au promis asistență militară în valoare de 70 de miliarde de euro anul acesta pentru Ucraina și cel puțin niveluri echivalente de sprijin pentru anul viitor se mai arată în declarația comună. Aceste ajutoare vor fi furnizate în principal de membrii europeni ai NATO și de Canada, în contextul în care Washingtonul și-a redus substanțial sprijinul financiar pentru Kiev în noul mandat al lui Trump. Președintele Donald Trump a avut o întâlnire astăzi cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky după încheierea summitului NATO. Trump a declarat presei într-o conferință de presă comună că liderul de la Kiev a făcut o treabă extraordinară și că este foarte eficient, iar atacurile ucrainene în adâncimea teritoriului Rusiei reprezintă o escaladare care poate contribui la încheierea conflictului, relatează The Guardian. La rândul său, Zelensky a menționat că Ucraina a început să lucreze la un acord cu Statele Unite în privința dronelor. Întrebat astăzi despre experiența Ucrainei în domeniul dronelor, Trump a afirmat că Statele Unite ar fi dispuse să cumpere drone ucrainene. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi. Rămâneți cu Radio.
1: Radio Guerilla.

Și că nici prin jur nimic nu ne mai făcea să dăm cu noroi. Se făcea că ne aruncăm toate hainele adunate pe noi.

0: Crupanu.
1: Trage barca mai la mal, să-ți rup capul cu ramele. Ca Madonna plan, material vorbele scamele. Îți dau cu aghiazmă, din contei stor penița. Muzician de mâna a doua, vă cum suferința. Un vers arhaic sunt, vechi meci de șugar. Între timpuri exist, blagoslovesc un text șugar. Pedați microfoanele, fără

0: degeaba nu le este pus la punct în cele mai mici amănunte.
1: Radio Guerilla.
2: Îngerii vor deveni probabil potrivit tradiției și factorul coagulant al reunificării planetare. Vom vorbi din nou sub inspirație angelică, o limbă unică, accesibilă tuturor. Va fi poate o încă necunoscută limbă a îngerilor. Dar există deja un limbaj pe care îl înțelege toată lumea, indiferent de naționalitate. E limbajul muzicii.

I Rimbajul muzicii, un adevărat idiom universal, concurat în limbajul artelor vizuale. Orice concert e de aceea anticiparea comuniunii finale de la sfârșitul timpului. Și orice sală de concert

0: Pubblicitate.
1: Mâine, mâine, Silvan Odegăinar vine în gherila de dimineață să vorbim despre limba română, expresiile care ne definesc și povestea lui de dragoste cu România.
2: Gherila de dimineață.
3: Follow Art Distribution prezintă Malul Vânăt, A River's Gaze, primul film din trilogia despre iubire în mediul rural al regizoarei Andreea Cristina Borțun, coprodus de actorul american de origine română Sebastian Stan. Lavinia este o adevărată furtună, impulsivă, incapabilă uneori să-și arate dragostea, dar hotărâtă să fie o mamă bună. Visul ei de a extinde casa părintească o aruncă într-un iureș de acțiuni și obstacole de-a lungul a 4 anotimpuri. Cât de mult porți cu tine locul de unde vii? Malul Vânăt, A River's Gaze, din 3 iulie, doar în cinematografe, văzut de Radio Guerilla.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie, roșii România 5 lei 99 kg, tușnad, apă de 2 litri 3 lei 39, premiato, înghețată la 1 kg 9 lei 99 și Pampers Active Baby 59 de lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Radio Guerilla.
1: Dintr-o bucată ca Tetris, teleportat de la Memphis, ca un prayer mantis, tulburat de Nemesis, planeta 4-7 cu skepsis. Sunt un prinț bizantin ca Alexis, Comnenu și persist, cu mozaicuri în playlist, pentru băieți și pentru ladies. Dau litere ca tipograful Coresid în casa lui Tudor Archezi. Egris fly ca Mick Jenkins, Zeita Artemis bea Pepsi cu Jebelezis. Creazează pe zi pe Sensi cu Daisy, Capra cu Yezi, Mircea Eliade pe Psilocibe cu Pensis. Rămân Bazileu din Constantinopol, Vasile Lupu Foltro în sectorul 4-i Compton. Ca Baba nu fac locul sau Alain Delon la London. Amini Macarac n-ar loc proc lângă Stockholm. Ți-e frică de pixul lui Gogol? Fac show ca la Coco Bongo, dragonul din Congo, cântând la Bongo, ca Bonobo. Pe Mircea fod într-un Volvo. Mi se

exact în energie tot ce am nevoie. Rămâi repede ca domnul Goe. Asta e o scrisoare pierdută, du-te și leagă pe soie. Să comentezi în fața noastră, n-ai voie. Ți intră paranoia în cap și în casă. De fața să tot în jur, tu doar apreciază gazdă. Mâncăm amândoi la aceeași masă. Îmi fac treaba în continuare, de-aia o era asta. Peste toți sunt peste voi. Am trecut prin foc și ploi. Am primit și flori ca și noroi. Sunt peste foi să te război. În fiecare zi cu mine sufer portri foi. Te rupă și poi. Faci nașul, schimb acasul. Deschid de ochii în jurul tău. Că-s numai falsul. O dați în dansuri. Doar avansuri. Se scufundă vasul. Nu mai e cazul să-mi prezis necazul. Oricum nu ai gazul. Cazul în care te întreba, îți trece

0: Tu
1: aș comunica în două bine de vânzare.
2: Ai două bine de vânzare?
1: Da.
2: N-am o tine la licinția, nu era trebuie să nu au
3: Radio Guerilla se știe de bila.
1: Vă pop pe toată lumea.

0: Publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate.
0: Publicitate.
2: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Eye Drops în direct din mansarda Radio Guerilla. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
3: Cu 2 de R și 2 de L.
2: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
4: Ediția de vară a revistei Psihologii te provoacă să treci de la supraviețuire la o viață trăită cu sens alături de dr. Loredana Moșteanu. Descoperă experiența Wellbeing Festival și cum să ai mai multă grijă de corpul, mintea, sufletul și relațiile tale. 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii acum în Inmedio și Express. Citită de Radio Guerilla.

0: Radio Gherila.
1: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
0: like Facebook Radio Gherila.

0: Pubblicitate. Pubblicitate.
1: Mâine, Silvan Odet-Găinar vine în gherila de dimineață să vorbim despre limba română, expresiile care ne definesc și povestea lui de dragoste cu România.
2: Gherila de dimineață.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22,49 lei, la Calut, pastă de dinți, diverse sortimente, 14,79 lei, și Pedigree, hrană pentru câini, pachet de 4 bucăți, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga. Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie, piept de porc 17,99 lei kilogramul, ardei gras 6,99 lei kilogramul, ursus premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 lei și ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri 13,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața.

0: 지다대
1: Who is the mother? Who is the father?

0: Publicitate.
1: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoane.
0: Publicitate.
1: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
3: like Facebook Radio Guerilla.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith.
1: Radio Guerrilla.
2: Obligatoriu o ascultați.
3: Ia zi, Cristi, s-a avut o convenție că curge ca cascata de caragua la mine în casă.
4: Iacara, s-a spart țeava. Nu e condens. Vecina urlă. Doamne, cât stres. Cobor îndată apa cu ce și roaie. Mă uit în sus, ai putea să faci baie. Mă uit în sus, mă uit în sus. Mă uit degeaba, apa curge ca la duș. Vecina mă fixează scenă cu suspans. Eu am în minte I love, I love, I love, I love, I love. Eu am în minte, hai la...

Sirenă, fum peste tot, cobor îndată, zarbă mare în bloc, flăcări pe stradă, arde mașina, merg în parcare, iar urlă vecina. Ating capota, ating capota, ating pe naiba, arde precum torța. Vecina a cedat, acum s-a pus pe plâns. Eu

0: Energy, cugira. Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Start the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: On air now. I love it. Your favorite.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală. Satisfaction.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică exact cum îți place. We are infinity.

and then just eat till I can get my satisfaction.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.